7:04 i 4 minute, poštovani slušaoci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na valove Radio Goražda. Počinjemo lagano sa 1. septembrom, sa vama su Deniz i Haris. Evo, ušli smo u novi mjesec, kao što smo rekli, danas je 1. septembar. Jutro u našem gradu onako maglovito, oblačno, malo možda i svježe. Temperatura zraka jutro se mjerena u našem gradu iznosi negdje oko 15 stepeni Celzijusa. Danas, kažu meteorolozi, očekuje nas umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Detaljnije o svemu, naravno nešto malo kasnije, u prvom pregledu servisnih informacija ovoga jutra da vas ćemo donijeti nekoliko aktualnosti iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta. Utorak je, naravno, tek smo krenuli sa radnom sedmicom. Polako ustanite i uživajte sa nama. Sa vama ostajemo do 19 sati večeras. Radio Goražde možete pratiti putem svih online streaming servisa. A već smo aktivni i na našoj službenoj stranici rtvbpk.ba. U nastavku slijedi novi blok muzike, nakon toga i prvi pregled servisnih informacija. Još jedan put lijep pozdrav i dobro jutro.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

7 sati i 15 minuta. Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav i dobro jutro. Sa vama su Denis Zalizajmović i Haris Šošo u studiju i režiji. Ostatak ekipe pridružit će nam se nešto malo kasnije. Dakle, jutarnji program i dalje traje naše zajedničko jutro. Evo, razbuđujemo se naravno zajedno. Skupa smo danas ušli i u novi mjesec. Prvi je septembar, jutro u našem gradu onako maglovito, malo oblačno, možda čak i prohladno ako smo već navikli na ove visoke temperature zraka, mada će se one zadržati još neko vrijeme. Danas u Bosni nas očekuje umjereno do pretežno oblačno jutro uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni. A blagi pad temperaturnih vrijednosti povoljno će djelovati na većinu populacije. Nakon svježije noći i mirnijeg sna, jutarnji sati će također biti ugodniji, izraženije u dijelu Bosne. Na jugu će se ova djelomična promjena slabije osjetiti. Poželjno je planirati provođenje aktivnosti u prijepodnevnim satima, laganije se odjenuti, konzumirati dovoljno tečnosti, te se pridržavati preporuka nadležnih službi.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

prilazimo kraju prvog dijela jutarnjeg programa. Poštovani slušaoci, još jedan put dobro jutro. Ako ste nam se tek priključili, evo do sada o jutarnjem programu, govorili smo o prvom pregledu servisnih informacija, kako nas vrijeme očekuje danas, a u nastavku do vas donosimo par informacija iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta, odnosno šta to pišu internet portali. Krećemo odmah, RTB BPK prenosi misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Centralnom izbornom komisijom i Uredom Vijeća Evrope u Sarajevu, organizuje 78 prezentacija i simulacija glasanja u više od 65 gradova i općina širom Bosne i Hercegovine. Kako je pojašnjeno u saopštenju misije OSCE-a, građani će imati priliku da učestvuju u simulaciji glasanja, praktično isprobaju uređaje za biometrijsku identifikaciju, kao i optičke skenere glasačkih listića i dobiju odgovore na pitanja o tome kako će tehnologije funkcionisati u praksi. Cilj je biračima pokazati kako će nove tehnologije funkcionisati u praksi i što ih očekuje kada dođu na biračko mjesto. Među izabranim lokalnim zajednicama u kojima će se realizovati simulacija izbornog dana za birače je i grad Goražde. Učešće je otvoreno za sve građane i nije potrebna prethodna prijava, a planirano je da se održi danas od 14 do 17 sati u prostorijama gradske uprave grada Goražde.

BHRT piše, u Sarajevu će danas biti otvoren prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini, koji će od 1. do 4. septembra biti održan u Olimpijskoj dvorani Zetra. Prvi summit okupit će domaće i međunarodne kompanije namjenske industrije, predstavnike institucija i oružanih snaga, međunarodne delegacije, stručnjake, proizvođače, investitore i poslovne partnere. Na više od 7000 metara kvadratnih izložbenog prostora predstavit će se domaći i međunarodni izlagači iz Bosne i Hercegovine, Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Egipta. Sati i 30 minuta. Danas, kažu meteorolozi, umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. Temperatura zraka od 25 do 31 stepen. Toplo vrijeme pratit će nas do otprilike 10. septembra. Nakon toga očekujemo pad temperatura zraka i dolazak kiše. Evo, uživajte u preostalim danima ljeta koji su dakle tek ispred nas. Početak je septembra, uživajte u septembru. Naravno, školarcima i prosvjetnim radnicima želimo sretan početak nove školske godine. U narednih 30 minuta, poštovani slušaoci, uživajte uz jutarnji sevdah. A ekipa Radio Goražda, Haris i Deniz, žele vam dobro jutro.

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne
0: na talasima Radio Goražda.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

0: Hvala lijepa. Dobro jutro. Dobro jutro.
1: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
2: Uz jutarnji program Radio Goražda.
1: Svako jutro, dobro jutro.
2: Jutarnji program Radio Goražda.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
3: I dalje smo skupa, poštovani slušaoci, 8 sati i 10 minuta. Razbudili smo se uz dobar ritam i jutarnji sevdah. Sada nastavljamo dalje. Dakle, danas je utorak, prvi je dan mjeseca septembra. Nekako možda vrijeme brzo leti, evo već smo u mjesecu septembru. Jutro onako lijepo i ugodno, evo već i sunce progrijava. Jutro se bilo i malo magle i onako malo prohladan zrak. Trenutno u Goraždu negdje oko 17 stepeni Celzijusa, idealno vrijeme i trenutak za jutarnju kaficu. Što se tiče vremena, meteorolozi kažu da u Bosni nas očekuje umjereno do pretežno oblačno jutro uz postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevna od 25 do 31, na jugu malo toplije, do 37 stepeni. A danas je prvi dan nove školske godine u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde. Školska zvona ponovo će se oglasiti, učionice ispuniti đacima, a posebno uzbudljiv dan je pred prvačićima koji prvi put sjedaju u školske klupe. Svim učenicima želimo mnogo sreće, uspjeha, dobrih ocjena, novih prijateljstava i lijepih trenutaka tokom školske godine. Nastavnicima i roditeljima želimo mnogo strpljenja i uspjeha. Vozače podsjećamo da budu maksimalno oprezni u blizini škola i na saobraćajnicama kojima se kreću učenici. Dragi školarci, sretno vam danas i neka vam nova školska godina bude uspješna, zanimljiva i ispunjena lijepim uspomenama. A mi idemo uživati uz dobru muziku. U nastavku, dakle, slijedi muzika, ubrzo nakon toga detaljni izveštaj Bihamka o stanju na putevima.

0: Kravice, Facile Riža, Moja Kravica, Čipsi.
1: Vidimo se.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januar 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
4: Ponuda za čistu peticu u Bingu od 17. avgusta do 30. septembra. Školski ruksak Kepop 89,95. Pernica Kepop 19,95. Sveska A5 Kepop već od 2,40 marke. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Art u Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnijim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Drdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
6: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
7: Marketing Radio Goražda.
8: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
7: ona koju svi čuju.

Ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati.

Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

I upravo tako, poštovani slušalci, traje jutarnji program Radio Goražda. Još jednom dobro jutro i lijep pozdrav od ekipe vašeg radija. Već 9 sati, 2 minute. Utorak je pred nama, 1. septembar, počela je i nova školska godina na području naše kantona. Sretno naravno učenicima, a vozačima da budu oprezni, posebno u blizini škola. Što se tiče vremena, jutro gore onako lijepo, prijatno, trenutno 21 stepen, tokom dana naravno bit će toplije, kažu meteorolozi. U Bosni nas danas očekuje umjereno do pretežno oblačno jutro uz postepeno smanjenje na oblake, a u Hercegovini sunčano vrijeme. Vjetar slab umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, ostalim dijelovima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 25 do 31, na jugu najtoplije do 37 stepeni. Ekipa Radio Goražda sa vama do 19 sati i nastavit ćemo naravno što više informacija prikupiti i na vrijeme o svemu vas informisati. Idemo dalje, slijedi još jedan blok muzike, nakon toga u 9.15 rubrika Dogodilo se na dan dan, u 10 prvi pregled vijesti, a potom počinje i otvoreni program Radio Goražda. Dobro nam došli, 9 sati 3 minute.

Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U narednim minutama prisjetit ćemo se događaja koji su se desili na današnji dan. Na današnji dan 1159. umro papa Adrian IV. Jedini Englez koji je biran za poglavara katoličke crkve. Izabran je 1154. godine. Septembra 1900. Velika Britanija anektirala Južnoafričku republiku. U 1923. u zemljotresu koji je potpuno razorio japanski grad Yokohamu i gotovo uništio Tokio, poginulo najmanje 142.000 ljudi, a 2,5 miliona ostalo bez domova.

0: 1. septembra 1993. u Ženevi propali pregovori o okončanju 17-mjesečnog rata u Bosni i Hercegovini. Pošto su predstavnici Republike Bosne i Hercegovine odbacili mirovni plan međunarodnih posrednika o podjeli zemlje. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2003. Nizozemska postala prva država u svijetu u kojoj je marihuana u slobodnoj prodaji.
1: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
2: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
3: Radio Goražde.
2: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

ko prepoznaje nek plješće.

0: Vana.
1: Ovdje može biti vaša reklama. Marketing Radio Goražda 221-556.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Persil, Kviki Kroasan, Violeta Pelene.
3: Vidimo se!
4: Crveni križ grada Goražda organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti održana u prostorijama Mali sali Centra za kulturu u srijedu 2.9.2026. godine u vremenu od 9 do 17 sati.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom.

0: Za smart odluke, pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Ponuda za čistu peticu u Pinku do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Drdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
3: Marketing Radio Goražda
4: 221 556.

0: uvijek sa vama, kroz sve izazove.
1: Radio Goražde ostaje vaš oslonac.
0: Nastavljamo priču koja traje.
1: Tvoj Radio Goražde.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Bosansko-Podrajinskom kantonu Goražde danas je počela nova školska godina za ukupno 2000.

1743 učenika osnovnih i srednjih škola iz Ministarstva za obrazovanje Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde poručili su da je sve spremno za početak nastave. Nastavu će u 6 osnovnih škola pohađati 1973 učenika, dok će u 3 srednje škole biti 770 učenika. Početak školske godine donosi i pojačano prisustvo djece u saobraćaju, posebno u blizini školskih objekata, zbog čega se vozačima preporučuje dodatni oprez. U Sarajevu će danas biti otvoren prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Sajam će do 4. septembra biti održan u Olimpijskoj dvorani Zetra, a okupit će domaće i međunarodne kompanije, predstavnike institucija, stručnjake i poslovne partnere. Na više od 7000 kvadratnih metara predstavit će se izlagači iz Bosne i Hercegovine, Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Egipta. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će danas u Sloveniji, gdje će učestvovati na Bledskom strateškom forumu. Ovogodišnji forum pod nazivom Moć oblikovanja budućnosti okupit će brojne lidere, diplomate i stručnjake, a među glavnim temama bit će proširenje Evropske unije, regionalna saradnja i ekonomska diplomatija. Na marginama skupa najavljeni su i bilateralni susreti ministra Konakovića sa visokim zvaničnicima. Multinacionalna vježba Eufora Brzi odgovor 2026, koja se od 22. avgusta održava širom Bosne i Hercegovine, završava se 3. septembra. Završnicu vježbe obilježit će prikaz sposobnosti međunarodnih snaga Eufora uz učešće helikoptera, specijalnih snaga, motorizovanih pješadije, bespilotnih letjelica i timova za uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava. U vježbi učestvuju i oružane snage Bosne i Hercegovine, kao i domaće agencije za provođenje zakona. Najmanje 9 osoba poginulo je u masovnom ruskom napadu raketama i dronovima na Kijev i okolinu. U glavnom gradu Ukrajine poginulo je 8 osoba. U napadima su oštećeni stambeni i poslovni objekti, a zabilježeno je i više povređenih. Ovo je 6. dan zaredom da je šire područje Kijeva na meti ruskih napada. 8 osoba je poginulo, a za 20 se još traga nakon što se kod obale sjevernog Kipra prevrnuo i potonuo trajekt koji je plovio prema Turskoj. Među nestalima je i dvoje djece. Na trajektu je bilo 259 putnika i 8 članova posade, a 19 osoba je hospitalizirano. Potraga za nestalima je nastavljena, dok je više članova posade, uključujući kapetana, uhapšeno. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostalim dijelovima istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Slušali ste izvještaj iz Bihamka o stanju na putevima u BiH, poštovani slušalci. A u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde danas je počela nova školska godina za ukupno 2743 učenika osnovnih i srednjih škola. Iz Ministarstva za obrazovanje naše kantona poručili su da je sve spremno za početak nastave.
1: Tako je, Adi, se školska zvona ponovo su označila početak nastavne. Posebno važan i uzbudljiv dan bio je za prvačiće koji su dakle prvi put zakoračili u školske klupe. U osnovnoj školi Husein Efendija Džozo danas je u 10 sati bio upriličen prijem prvačića. O tome kako je protekao prvi školski dan, koliko je novih učenika upisano i da li je sve spremno za nesmetano odvijanje nastave, za nekih evo 10 minuta razgovarat ćemo sa direktorom ove osnovne škole, gospodinom Elvedinom Srkalovićem.
0: Nešto kasnije u 11 sati 15 minuta još jedno telefonsko javljanje. Naime, u Goražu će sutra biti održana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Još jedna prilika da građani pokažu humanost i pomognu onima kojima je krv neophodna za liječenje. O tome govori Emir Sarajlić, sekretar Crvenog križa Goražde. A u 12 sati 15 minuta javit će nam se i Alema Bajrović, direktorica javne ustanove za predškolski

0: MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav. Nova školska godina danas je počela i u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde. U osnovnoj školi Husein Efendija Đozo danas je upriličen i prijem prvačića. O tome kako je sve proteklo govori direktor ove škole, gospodin Elbedin Srkalović. Direktore, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
3: Dobar dan vama i slušaocima Radija Goraža. Čast, zadovoljstvo mi je uvijek se odazvat vama.
2: Hvala vam lijepo. Dakle, nova školska godina je počela. Je li osnovna škola Husein Efendija Đozo spremna za nastavu? I evo kako je protekao prvi dan?
3: Što se tiče osnovne škole Husein Efendija Đozo, mi smo upisali 79 prvačića. Danas nam je bio svečani trenutak. Evo, imali smo mali prijem prvačića, malu priredbu za njih. Upravo sad oni sa svojim učiteljima u razredima. Sve protiče u najboljem redu. Što se tiče škole, škola je sređena, spremna za početak ove školske godine.
2: Dakle, rekli ste 78 prvačića. Koliko odjeljenja su raspoređeni?
3: Što se tiče prvačića, mi smo upisali 79 prvačića, oni su raspoređeni u 4 odjeljenja, a ukupno naša škola broji 850 učenika raspoređeni u 40 odjeljenja.
2: Kakva je situacija s brojem učenika, direktore? Bilježite li pad ili rast, ili je broj približno isti kao prošle godine?
3: Mi ove godine smo upisali 5 učenika više nego što nam je otišlo 9. razreda, tako da u ovoj godini imamo 5 učenika više na odnosu na prošlu godinu. To je otprilike neki broj koji se godinama vrti oko 850 učenika naše škole.
2: Direktore, jesu li osigurani svi potrebni nastavnici i stručni kadar za početak školske godine?
3: Jeste, što se tiče osnovne škole Husein Efendija Đozo, mi imamo stručan kadar, čitav kadar, konkursi su završeni, primljeni su novi radnici, svi su stručni, što je najvažnije, raspored je završen, krećemo spremno u novu školsku godinu, mi imamo jednu novinu, imamo isto dva portira koje će obezbeđivati ulaz, izlaz iz škole, iz kapije, tako da opet nekako smo to uzeli obzir da nam ne može svak ni ulaziti u školu, ni dolaziti, morat će se javiti u portiru. Naravno, svi su dobro došli u školu, ali će se morati voditi evidencija kako ko ulazi i izlazi. Jer znate, mi smo škola koja se nalazi u centru grada, stvarno ona je na udaru svega.
2: Vodi se računa o sigurnosti, to je jako bitno. Inače, u kakvim uslovima učenici započinju nastavu? Da li je bilo nekih radova, renoviranja, nabavka nove opreme, evo, šta se dešava u školi?
3: Naravno, mi smo sve učionice su okrečene, spremna za rad, postavljene u 3 učionice laminat, onda što se tiče u nekim učionicama su postavljene klime, puno stvari su radilo u učeničkim toaletima, su zamljenjena vrata koja su bila dotrajala, tako da ne nabrajam čitavo ljeto se radilo stvarno da se obezbede što bolji uslovi za naše učenike.
2: To nam je drago čuti. Evo, šta biste na početku nove školske godine poručili učenicima, roditeljima, a naravno prvačićima koji danas počinju jedno potpuno novo životno putovanje?
3: Jeste, ja bih čestitao početak prvog dana škole svim, znači našim đacima, pa i roditeljima, pogotovo našim prvačićima. Poželio im puno uspjeha, rada, da dobro slušaju, da se trude, da budu što bolji učenici. To je neka poruka moja što se tiče prvog početka.
2: Direktor, evo na kraju, vama, svim nastavnicima i ostalim uposlenicima škole želimo stvarno uspješnu novu školsku godinu, mnogo strpljenja, dobre saradnje s učenicima i roditeljima, što i dosta lijepih rezultata i razloga za zadovoljstvo. Sretno u novoj školskoj godini. Hvala vam što ste govorili za naš program.
3: Hvala i vama puno.
2: Poštovani slušalci, bio je to dakle direktor osnovne škole Husein Efendija Đozo, gospodin Elbedin Srkalović. Toliko za ovo javljanje, u nastavku slijedi muzika.
4: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Coca-Cola, Ledo, Poli Hrenovke.
3: Vidimo se!
4: Crveni križ grada Goražda organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti održana u prostorijama Mali sali Centra za kulturu u srijedu 2.9.2026. godine u vremenu od 9 do 17 sati.
5: Školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
6: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
7: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe.

0: ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26,95. Školska sveska već od 1,45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
2: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
3: Marketing Radio Goražda.
4: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
3: ona koju svi čuju.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Pratite vijesti Radio Goražda. U Bosansko-Podrajinskom kantonu Goražde danas je počela nova školska godina za ukupno 2743 učenika osnovnih i srednjih škola. Iz Ministarstva za obrazovanje Bosansko-Podrajinskog kantona Goražde poručili su da je sve spremno za početak nastave. Nastavu će u 6 osnovnih škola pohađati 1973 učenika, dok će u 3 srednje škole biti 770 učenika. Početak školske godine donosi i pojačano prisustvo djece u saobraćaju, posebno u blizini školskih objekata, zbog čega se vozačima preporučuje dodatni oprez. U Sarajevu će danas biti otvoren prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Sajam će do 4. septembra biti održan

u olimpijskoj dvorani Zetra, a okupit će domaće i međunarodne kompanije, predstavnike institucija, stručnjake i poslovne partnere. Na više od 7000 kvadratnih metara predstavit će se izlagači iz Bosne i Hercegovine, Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Egipta. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će danas u Sloveniji, gdje će učestvovati na Bledskom strateškom forumu. Ovogodišnji forum pod nazivom Moć oblikovanja budućnosti okupit će brojne lidere, diplomate i stručnjake, a među glavnim temama bit će proširenje Evropske unije, regionalna saradnja i ekonomska diplomatija. Na marginama skupa najavljeni su i bilateralni susreti ministra Konakovića sa visokim zvaničnicima. Multinacionalna vježba Eufora brzi odgovor 2026, koja se od 22. avgusta održava širom Bosne i Hercegovine, završava se 3. septembra. Završnicu vježbe obilježit će prikaz sposobnosti međunarodnih snaga Eufora uz učešće helikoptera, specijalnih snaga, motorizovani pješadije, bespilotnih letjelica i timova za uklanjanje minsko-eksplozivnih sredstava. U vježbi učestvuju i oružane snage Bosne i Hercegovine, kao i domaće agencije za provođenje zakona. Najmanje 9 osoba poginulo je u masovnom ruskom napadu raketama i dronovima na Kijev i okolinu. U glavnom gradu Ukrajine poginulo je 8 osoba. U napadima su oštećeni stambeni i poslovni objekti, a zabilježeno je i više povređenih. Ovo je 6. dan zaredom da je šire područje Kijeva na meti ruskih napada. 8 osoba je poginulo, a za 20 se još traga nakon što se kod obale sjevernog Kipra prevrnuo i potonuo trajekt koji je plovio prema Turskoj. Među nestalima je i dvoje djece. Na trajektu je bilo 259 putnika i 8 članova posade, a 19 osoba je hospitalizirano. Potraga za nestalima je nastavljena, dok je više članova posade, uključujući kapetana, uhapšeno. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, jugozapadni, u ostalim dijelovima istočni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijeste. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i do slušanja.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Crveni križ grada Goražda organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti održana u prostorijama Mali sale Centra za kulturu u srijedu 2.9.2026. godine u vremenu od 9 do 17 sati.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
5: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Baso ulje, Megle, Argeta.
6: Vidimo se.
7: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Marketing Radio Goražda.
8: 221-556.

0: Dobrovoljno darivanje krvi ima poseban značaj jer se zalihe mogu osigurati jedino zahvaljujući ljudima koji su spremni odvojiti dio svog vremena i darovati krv. O tome ćemo u nastavku na telefonskoj liniji s nama gospodin Emir Sarajlić, sekretar Crvenog križa Goražde. Gospodine Sarajlić, dobar dan, želimo i vama.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav vašim slušalcima i hvala na pozivu.
0: Hvala i vama još jednom što govorite za program našeg radija. Sutra je planirana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Kada i gdje će biti održana?
1: Sutra ćemo imati akciju dobrovoljnog darivanja krvi u maloj sali Centra za kulturu. Tu smo i ranije imali, ovi koji dolaze da daruju krv znaju to dobro. I bit će u vremenu od 9 pa do 5 popodne. Naravno, uvijek postoji mogućnost da se produži ako zato postoji potreba. Kao i ranije godina, mi ćemo to raditi u saradnji sa Federalnim zavodom za transfuzijsku medicinu, s ekipom ljudi koja to svakodnevno radi, koja taj posao zaista obavlja dobro. Mi proteklim godima nikad nismo imali nekakvih problema. Možda mali podsjetnik da krv može darovati svaka zdrava osoba u dobi od 18 do 65 godina i da u tako tom slučaju neće imati nikakvih problema ili posljedica samog darivanja krvi.
0: Ovo je druga ovogodišnja akcija, ili?
1: Jeste druga akcija. Malo smo zakasnili s ovom drugom akcijom, ona je trebala biti prije 15-20 dana, međutim zbog nekih drugih razloga koje smo imali, nismo mogli ranije, pa evo ide to sad. Ali mislim da nije kasno, da je ovo dobro vrijeme, uvijek je dobro vrijeme za darivanje krvi.
0: Kakav odziv očekujete?
1: Mi smo na prošloj akciji imali odličan odziv, i ne samo na prošloj, nego protekli duži niz godina naše građane se zaista u velikom broju odzivaju na ove akcije. Gotovo da uvijek imamo preko 100 prikupljenih doza. Rekao na prošloj akciji 133 prikupljene doze. To zaista izvanredan odziv, imajući u vidu da ovo nije veliki grad. Dakle, ima nas toliko koliko nas ima, ali naši sugrađani zaista pokazuju tu veliku humanost i pokazuju svijest koliko je važno da se daruje krv. I evo, vi ste to finu, lijepu najavi rekli, koliko je bitna krv u procesu u zdravstvu inače.
0: Gospodine Sarajlić, da li imate dovoljan broj redovnih davalaca i koliko je važno uključivanje mladih i ljudi koji do sada nikada nisu darivali krv?
1: Ima zaista značajan broj, evo sada da nekalkulišim sa tim tačnim ciframa, ali ima veliki broj ljudi koji se odazivaju na sve naše akcije. Dakle, više struke davalce krvi, ali na svakoj akciji imamo i novih mladi ljudi koji sa sticanjem punoljetstva ispunjavaju i taj uslov da mogu darovati krv. I zaista iz godine u godinu pokazalo se to, evo, kažem, protekli niz godina, da su naši sugrađani zaista veliki humanisti, da znaju koliki je značaj dobrovoljnog darivanja krvi, i ne sumnjam ja uopšte da ćemo i sutra imati veliki odziv.
0: Inače, koliko često jedna osoba, zdrava osoba, može darivati krv?
1: Pa, za žene to je 4 mjeseca, dakle svaka 4 mjeseca može darovati krv, a muškarci svaka 3 mjeseca.
0: Na kraju još jednom poziv građanima Goražda, dakle sutra od 9 sati, ali tako, Centar za kulturu.
1: Jeste upravo tako, evo i ja se pridružim tom pozivu da da u što većem broju izađemo, da darujemo krv, jer i ovo je, rekao bi, jedan kritičan period i zbog ovih vremenskih prilika, bolje reći neprilika, da je zaista jako bitno da se prikupe dovoljne doze krvi.
0: Hvala vam na ovom razgovoru.
1: Hvala vam.
2: 56 godina sa vama.
3: I tek počinjemo.
2: Radio Goražde, glas Drine od 1970.

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goražda.

U džungli frekvencija izaberite onu pravu. Radio Goraždana 101,5 MHz.

Dobar dan. Nova školska 2026-2027 godina danas je počela u 5 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U školske klupe vratili su se učenici u Unsko-Sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinskom i kantonu Sarajevo. U preostalih 5 kantona, Posavskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i kantonu 10, nastava će početi 7. septembra. U Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde nastava je počela za ukupno 2743 učenika. Nova školska godina danas je počela i u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj. Prema podacima, nastavu će pohađati oko 80.000 osnovaca i gotovo 34.000 srednjoškolaca. U prvi razred osnovnih škola upisano je 8.737 prvačića, što je 150 više nego prošle školske godine. U Sarajevu je danas otvoren prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Sajam će do 4. septembra biti održan u Olimpijskoj dvorani Zetra, a okupit će domaće i međunarodne kompanije, predstavnike institucija, stručnjake i poslovne partnere. Na više od 7.000 kvadratnih metara predstavit će se izlagač

iz Bosne i Hercegovine, Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Egipta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je sudu Bosne i Hercegovine uređenu optužnicu protiv 6 osoba zbog ratnih zločina počinjenih na području Sanskog mosta i u logoru Manjača. Optuženi se terete za nezakonito zatvaranje i zlostavljanje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti. Prema optužnici, od posljedica zlostavljanja umrlo je najmanje 40 logoraša, dok je više od 1600 civila prirodno premješteno u logor Manjača, a potom deportovano iz Bosne i Hercegovine. Optužnica je ranije bila vraćena tužilaštvu na dopunu i uređenje. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić predložio je tri mjere za pomoć 1100 radnika nove željezare Zenica, koji su nakon otvaranja stečaja ostali bez posla. Mjere uključuju pomoć pri zapošljavanju, subvencije poslodavcima te materijalnu podršku i prekvalifikaciju radnika. Predlog je dobio podršku Ekonomsko-socijalnog vijeća. Penzije za august u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 4. septembra, saopšteno iz Federalnog zavoda PIO. Penzije će biti uvećane za 3,82%, a korisnicima će biti isplaćena i pripadajuća razlika po osnovu usklađivanja. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do početka ove godine iznosi 692 marke, a zagarantovana 826 maraka. Najmanje 9 osoba poginulo je u masovnom ruskom napadu raketama i dronovima na Kijev i okolinu. U glavnom gradu Ukrajine poginulo je 8 osoba, dok je jedna stradala. U napadima su oštećeni stambeni i poslovni objekti, a zabilježeno je i više povrijeđenih. Ovo je šesti dan za redom da je šire područje Kijeva na meti ruskih napada. 8 osoba je poginulo, a za 20 se još traga nakon što se kod obale sjevernog Kipra prevrnuo i potonuo trajekt koji je plovio prema Turskoj. Među nestalima je i dvoje djece. Na trajektu je bilo 259 putnika i 8 članova posade, a 19 osoba je hospitalizirano. Potraga za nestalima je nastavljena, dok je više članova posade, uključujući kapetana, uhapšeno. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Dalizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
1: Idemo dalje, poštovani slušaoci, na valu mesta Radio Goražda. Još jednom dobar dan i dobro nam došli. U nastavku govorimo o početku nove pedagoške godine u javnoj ustanovi za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde. Vrata tri vrtića ove javne ustanove otvorena su za mališane, a početku nove pedagoške godine prethodile su i aktivnosti na uređenju objekata kako bi djeca i uposlenici imali što bolje uslove za boravak. O tom je dakle u nastavku na telefonskoj liniji s nama gospođa Alema Bajrović, direktorica ove javne ustanove. Direktorice, želimo vam dobar dan.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima i hvala na pozivu.
1: Počela je nova pedagoška godina. Koliko mališana danas boravi u tri vrtića kojima upravlja javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde?
2: Pa evo, kao što ste i rekli, danas je jako živo u našim vrtićima i otvorili smo vrata kako djeci koja su od ranije boravila u vrtiću, tako i novo upisanoj djeci i u ovoj školskoj godini, odnosno pedagoškoj godini, ćemo imati 245 djeci raspoređeni u 10 odgojno-obrazovnih grupa. Zaista moram naglasiti da sa djecom rade stručne osobe, profesori predškolskog odgoja i vrtić nije samo mjesto čuvanja, nego je mjesto gdje se realizuje odgojno-obrazovni proces. A to znači da stručne osobe rade sa djecom i da realizuju niz aktivnosti tokom dnevnog boravka.
1: Dakle, onako posebna atmosfera danas u vrtićima, bilo i suza sigurno za mališane koji
2: tako
1: tek
2: je, dolaze. Tako je, prvi dan je pa ja bih rekla stresan kako za djecu, tako i za roditelje, ali vjerujte i za same uposlenike ustanovi. Nekako svi se očekujemo i pomalo i plašimo kako će proći taj prvi dan. Najviše nama uposlenicima je teško kada vidimo dječije suze, ali svakako i njihovim roditeljima, ali sve su to normalne reakcije, posebno kada su djeca u pitanju, djeca koja se prvi put odvajaju od roditelja. I to su sasvim normalne reakcije djece, sasvim normalno je pokazati emociju kako djece, tako i roditelja. Ono što mogu da kažem roditeljima jeste da svi uposlenici javne ustanove su na raspolaganju, za sve što im bude trebalo, za sva pitanja, nedoumice. Otvoreni smo za saradnju i vrlo brzo ćemo, ako Bog da, i prevazići ovaj period adaptacije.
1: Direktorice, u Goraždu je veliki interes za vrtić i dalje imate liste čekanja.
2: Tako je, ne samo u Goraždu, nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini, svim kantonima, postoje velike liste čekanja kada je upis u vrtić u pitanju. Koji su razlozi? Prvenstveno je kod nas, kada govorimo o tome, razlog je nedostatak prostornih i kadrovskih kapaciteta. Ono što je moja želja i što je moja namjera i što svakodnevno

0: iniciram i kod vlasti i kod svih onih koji se brinu o djeci, jeste da zajedničkim snagama napravimo još jedan vrtić, još jedan dom gdje ćemo primiti naše mališane kako bi mogli pohađati predškolsku ustanovu. Međutim, znate da je to vrlo teško, tako da evo ja očekujem podršku zaista svih dobronamjernih ljudi koji žele da riješimo ovaj problem, da se uključe i da pokušamo na taj način prevazići ove poteškoće.
1: Malo da se osvrnemo na protekli period, završeni su radovi na sva tri objekta. Šta je konkretno urađeno i koliko su time poboljšani uslovi za boravak djece, ali i rad uposlenika?
0: Pa, kada su radovi, realizacija projekata u sva tri vrtića u pitanju, mi smo zaista imali, da kažem, vrlo radno ljeto. Od 1. jula su aktivnosti počele na uređenjima objekata i evo još imamo nekih manjih radova, ali to ne smeta da se odvija odgojno-obrazovni proces. Kada je vrtić Sunce u pitanju, izmijenili smo kompletnu unutrašnju stolariju koja svakako, pored estetskog izgleda, stvorila je i bolje i kvalitetnije uslove za djecu i za same zaposlenike. Također smo klimatizirali prostorije u kojima borave djeca u vrtiću Sunce. Zatim u vrtiću Zvjezdice je saniran, odnosno u potpunosti zamijenjen krov i zamijenjena je vanjska kompletna stolarija. Evo još imamo neke radove, ali to se polako privodi kraju i to će omogućiti da djeci bude puno toplije, svjetlije i na kraju ja se zaista moram zahvaliti roditeljima koji su imali strpljenje i kada smo imali problema sa krovom u tom objektu, ali evo i ovo, tokom ovog ljetnog perioda. Kada je vrtić Plavi cvijet u pitanju, u Plavom cvijetu ono što je negdje pri kraju jeste utopljavanje samog objekta, ali i zamjena vanjske stolarije na spratu, dok smo u mjesecu januaru zamijenili kompletnu stolariju, vanjsku stolariju u prizemlju. Samim tim će djeca također bolje uslove imati za boravak, ali i sami zaposlenici i objekat će biti mnogo topliji i bit će puno ugodnije svima.
1: Direktorice, još jedno pitanje, šta će biti u fokusu rada s mališanima tokom ove pedagoške godine, kakav je plan, planirate li neke nove sadržaje, programe?
0: Pa osim infrastrukturnih projekata i poboljšanja tih, da kažem, materijalnih uslova za boravak djece, mi kontinuiramo, radimo i na inovativnosti i osmišljavanju i uvođenju kvaliteti i drugačijih programa koji će upotpuniti cjeloviti razvojni program po kojem mi i radimo. Ove godine ono što mogu najaviti jeste da ćemo imati programe koje nastavljamo. To je program Zdravo jedi, zdravo rasti, program Misli jednako, čiji je cilj razvijanje empatije i odgovornosti kod djece, ali isto tako, evo ja sa radošću sam dobila vijesti, čekamo neke dodatne informacije, da nam je Federalno ministarstvo obrazovanja odobrilo dva projekta sa kojima smo aplicirali, a to je projekat korektivne gimnastike i projekat učenja stranog jezika i muzičke aktivnosti u predškolskoj ustanovi. Tako da evo ja se nadam da ćemo i u tom smislu što kvalitetnije pružiti boravak i sadržaje našoj djeci, ali svakako vrlo je važna i saradnja sa roditeljima i pozivam roditelje da budemo partneri u svemu, da zajedničkim snagama stvaramo bolje uslove za našu djecu.
1: Želimo vam sretnu i uspješnu novu pedagošku godinu i hvala na ovom javljanju.
0: Hvala vama puno i ja svakako želim svojim zaposlenicima sretnu i uspješnu novu pedagošku godinu, roditeljima i djeci što manje suza, što više smijeha i radosti tokom boravka u našim vrtićima. I evo, hvala vama što nas pratite tokom svih ovih godina i sve naše sadržaje koje pružamo.
1: Svako hvala dobro vam. I hvala još jednom.
2: Da se čuje više od čuvenog.
3: Da se sazna.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Crveni križ grada Goražda organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti održana u prostorijama Mali sale Centra za kulturu u srijedu 2.9.2026. godine u vremenu od 9 do 17 sati.
3: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Facile riža, moja kravica, čipsi.
4: Vidimo se!
5: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnijim

0: niskim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu face art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Berdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800-22323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.
2: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra, školski ruksaci za dječake sniženi do 30%, pernica Football Street 26,95, školska sveska već od 1,45 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Marketing Radio Goražda.
5: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
4: ona koju svi čuju.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme. Oh.

0: Tačno je 13 sati.
1: Dobar dan. Nova školska 2026-2027 godina danas je počela u 5 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U školske klupe vratili su se učenici u Unsko-sanskom, Tuzlanskom, Zeničko-dobojskom, Bosansko-podrinskom i kantonu Sarajevo. U preostalih 5 kantona, Posavskom, Srednjobosanskom, Hercegovačko-neretvanskom, Zapadnohercegovačkom i kantonu 10, nastava će početi 7. septembra. U Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde nastava je počela za ukupno 2743 učenika. Nova školska godina danas je počela i u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj. Prema podacima, nastavu će pohađati oko 80.000 osnovaca i gotovo 34.000 srednjoškolaca. U prvi razred osnovnih škola upisano je 8.737 prvačića, što je 150 više nego prošle školske godine. U Sarajevu je danas otvoren prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Sajam će do 4. septembra biti održan u Olimpijskoj dvorani Zetra, a okupit će domaće i međunarodne kompanije, predstavnike institucija, stručnjake i poslovne partnere. Na više od 7000 kvadratnih metara predstavit će se izlagači iz Bosne i Hercegovine, Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Egipta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je sudu Bosne i Hercegovine uređenu optužnicu protiv 6 osoba zbog ratnih zločina počinjenih na području Sanskog mosta i u logoru Manjača. Optuženi se terete za nezakonito zatvaranje i zlostavljanje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti. Prema optužnici, od posljedica zlostavljanja umrlo je najmanje 40 logoraša, dok je više od 1600 civila prirodno premješteno u logoru Manjača, a potom deportovano iz Bosne i Hercegovine.

Optužnica je ranije bila vraćena tužilaštvu na dopunu i uređenje. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić predložio je tri mjere za pomoć 1100 radnika nove željezare Zenica koji su nakon otvaranja stečaja ostali bez posla. Mjere uključuju pomoć pri zapošljavanju, subvencije poslodavcima te materijalnu podršku i prekvalifikaciju radnika. Predlog je dobio podršku Ekonomsko-socijalnog vijeća. Penzije za avgust u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 4. septembra, saopšteno iz Federalnog zavoda PIO. Penzije će biti uvećane za 3,82%, a korisnicima će biti isplaćena i pripadajuća razlika po osnovu usklađivanja. Najniža penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do početka ove godine iznosi 692 marke, a zagarantovana 826 maraka. Najmanje 9 osoba poginulo je u masovnom ruskom napadu raketama i dronovima na Kijev i okolinu. U glavnom gradu Ukrajine poginulo je 8 osoba, dok je jedna stradala. U napadima su oštećeni stambeni i poslovni objekti, a zabilježeno je i više povrijeđenih. Ovo je 6. dan zaredom da je šire područje Kijeva na meti ruskih napada. 8 osoba je poginulo, a za 20 se još traga nakon što se kod obale sjevernog Kipra prevrnuo i potonuo trajekt koji je plovio prema Turskoj. Među nestalima je i dvoje djece. Na trajektu je bilo 259 putnika i 8 članova posade, a 19 osoba je hospitalizirano. Potraga za nestalima je nastavljena, dok je više članova posade, uključujući kapetana, uhapšeno. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Dalizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji.

0: tačno je 13 sati i 14 minuta.
1: Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. Očekuje vas novo izdanje Radio Ordinacije, a tema o kojoj govorimo je epilepsija. O ovoj neurološkoj bolesti kolegica Helimana Dučić razgovarala je sa neuropsihijatrom doktoricom Lejlom Zonić.
3: Dolazite nam iz Tuzle kao i brojne vaše kolege, obzirom da naša kantonalna bolnica ima ugovor sa vašom zdravstvenom ustanovom i tu ste radite na odjelu ili da kažem kabinetu neurologije.
4: Tako je. Dolazimo iz Tuzle, evo ja bih rekla da pomognemo ljudima Goražda, narodu ovog kraja u liječenju neuroloških oboljenja. Pa evo, mijenjamo se sedmično, ja mislim da su se nekako i pacijenti na to navikli i mi smo upoznali njih, oni su upoznali nas i ja bih dodala da evo, ja prije dolaska zbog posla nisam boravila u Goraždu, ali evo svaki novi moj dolazak meni prija. Znate, pogotovo kad vidim skretanje gore za Goražde, veliki most i ono što najviše volim ovdje, a to je rijeka Drina.
3: Hvala vam mnogo. Evo, ja sam kazala, razgovarat ćemo o epilepsiji, neke podatke sam pripremila, moram pročitati, ispravite me ako griješim, u Bosni i Hercegovini kao i ostatku svijeta. Epilepsija predstavlja značajan, ali često nedovoljno vidljiv zdravstveni problem. Procjenjuje se da epilepsija pogađa oko 1% stanovništva na svjetskom nivou, a na osnovu tih podataka negdje procjena medicinskih stručnjaka jeste da u Bosni i Hercegovini epilepsiju ima između 15.000 i 30.000 osoba. Većina oboljelih uz adekvatnu terapiju može imati dobar kvalitetan život, ali ono što i dalje postoji jeste nedovoljna informisanost i stigma prema osobama. Doktorice, šta je epilepsija?
4: Pa epilepsija je jedno od najčešćih neuroloških oboljenja. Dakle, radi se o oboljenju mozga

0: smatra se da negdje oko 65 milijuna ljudi u svijetu boluje od epilepsije. Upravo ste kad kažete da je negdje oko 1%, to znači da evo, malte ne, skoro svaka, ako bismo gledali, to je 1 na 100, pa možda dakle svaka treća osoba ima šansu da oboli od epilepsije. Međutim, da li će se to desiti ili ne, ne znamo, zavisi od drugih faktora predispozicije.
1: Koji su to faktori, doktorice?
0: Pa, epilepsija prije svega može biti uslovljena raznim, ajmo reći, promjenama na mozgu i onda govorimo o simptomatskoj epilepsiji. Ona može biti uslovljena prethodnom traumom, dakle povredom mozga. Evo imamo primjer iz rata kojeg smo nažalost prošli, dosta je posttraumatskih epilepsija. U našem kantonu ih ima jako puno, a evo i kroz neurološku ambulantu ovdje u kantonalnoj bolnici srećem takve pacijente. Simptomatska epilepsija može da se javi i nakon tumora mozga, čak može da bude i jedan od prvih simptoma da se nešto na mozgu dešava. Zbog toga da dakle, svako ko nam se javi u ambulantu, odnosno urgentni centar, sa prvim gubitkom svijesti u životu, mora biti adekvatno dijagnostički obrađen i dakle da isključimo ili da potvrdimo da li ili nema epilepsiju. Dodala bih da još simptomatsku epilepsiju mogu uzrokovati brojna infektivna stanja mozga, dakle encefalitisi, meningitisi, ali i u onom periodu, recimo kada se dijete rađa, razna stanja, dakle u toku poroda mogu usloviti ishemijska dešavanja na mozgu i onda u nekom periodu života pacijent, odnosno osoba, imat će epileptički napad. Ono što je jedno među vodećim neurologskim oboljenjima također je moždani udar. Nakon moždanog udara epilepsija može da se javi odmah kao rana, to je u prvih 7 dana nakon udara, ali ona može da se javi i kasnije u danima, godinama života koji predstoje pred pacijentom. I ono što još bih istakla, da nekada mi ne znamo uzrok epilepsije, pa onda kažemo da je ona takozvana idiopatska. To znači da uradimo sve neophodne nalaze i da svi budu u redu, dakle, dođemo do magnetne rezonancije mozga, da je naš mozak sasvim savršeno građen, ali ipak tu nešto ne funkcioniše kako treba, te dolazi do povremenog onog električnog izbijanja iz nervnih ćelija i dešavaju se epileptički napadi. To je ta takozvana idiopatska epilepsija koja je česta, evo, među mlađom populacijom.
1: Koliko je česta među mlađom populacijom?
0: Pa sve češća i češća, zbog toga što ne samo dakle da postoje, hajmo reći, ti faktori koji se mogu desiti u nekom ranom djetinjstvu ili prilikom poroda, pa se dese razne hipoksije, ishemije koje se otkriju kasnije na snimcima mozga jer ostave ožiljke, to su gliozne promjene, ali dešavaju se jer naši mladi danas imaju brojne izazove sa kojima se sreću, a to su oni provocirajući faktori, dakle da su dugo na mobilnim uređajima, gledaju u ekrane jer igraju igrice, nedovoljno spavaju. Kada krenu da spavaju, nose mobitele sa sobom u krevet, ono, hajde još malo ću da gledam pa ću da zaspim, i kad pitam pa koliko je to sna, to je 6 sati. Dakle, minimum 8 sati mozak traži da bi se odmorio. I nedostatak sna je najčešći provocirajući faktor za epilepsiju. Ono što još pogoduje, dakle, i djeluje kao provokativni faktor jeste konzumacija energetskih pića. Mladi to rade, a ne znaju šta rade svom organizmu. Zatim konzumiraju nargilu. Mi uvijek ne znamo šta je, kakvi su to sastojci pomiješani. Dakle, ja nisam pušač, ali mogu zamisliti kako je tek onda onome ko

0: konzumira nargilu. Jako puno pacijenata javlja se u naše ambulante, govorim i u Tuzli. Dakle, iskustvo nosim iz Tuzle više od 20 godina, tako je. I zaista vrlo česti konvulzivni napadi uz podatak da pacijent recimo nije dovoljno spavao, bio je sa društvom vani, kasno legao, konzumacije nargile i evo u novije vrijeme ljudi pokušavaju zdravo da žive, ali to treba znati kako živjeti prekomjerno, ići u teretanu, ali do granica podnošljivosti i konzumiraju se neki suplementi koji moraju biti čisti i u adekvatnim dozama. Dakle, ni sa čim ne treba pretjerivati, pa tako ni sa unosom kreatina i ostalih suplemenata.
1: Doktorice, šta se to dešava u organizmu kada ima napad?
0: Kada pacijent dobija epileptički napad, dakle pokreće se čitav jedan proces, započinje iz mozga, tu dakle dolazi do, kao što sam rekla, pražnjenja, kao da dolazi do kratkog spoja između dvije ćelije i dešava se strujni udar u mozgu. On daje signal za sve ostalo kako će se tijelo ponašati i reagovati u toku epileptičkog napada. Naravno, zavisi o kom tipu epileptičkog napada se radi. Čovjek može nekada da predosjeti da će se taj napad desiti, pa postoji takozvane aure. To su razne senzacije. To može biti da odjednom nastupi neugodan miris, okus, ili da recimo imate nagli nastup glavobolje, svjetlace pred očima, nelagodu u stomaku, da pacijent odjednom osjeti nagli nalet bijesa, počne agresivno da se ponaša. Dakle, to sve mogu biti simptomi aure. To je predosjećaj da će se napad desiti. I onaj koji ima epilepsiju je savršeno dobro upoznat, dakle, da prepozna simptome aure jer može tako zaustaviti napad. A napad kad se dalje odvija, ukoliko dakle nastavi dalje da ide, on može da se manifestuje kao generalizovani napad. I to jesu oni najčešći i to je ono što naši ljudi i pretpostavljam, podrazumijevaju pod pojmom epilepsija. To je napad pri kome pacijent gubi svijest, oči plafonira, kažemo, okreće prema gore, može imati ugriz jezika, usne duplje, pa se stvara jedan onako sukrvičavo sadržaj usne duplje. Nekada može da se umokri, defecira nevoljno i onda ima trzaje rukama, nogama, potom kočenje. To može da bude na jednoj strani ili kompletna strana tijela. Dakle, to traje kratko, u biti je to kratko, ali za onoga ko to vidi prvi puta, za onoga ko je laik, dakle nije u zdravstvu, je vrlo dramatično i jako strašno. Ali evo, nadovezala bih se na vaše pitanje, dakle šta se dešava u organizmu. Napad ne mora biti uvijek ovog tipa, kao što sam sada rekla, generalizovani. Postoji napad koji je takozvani jednostavni, žarišni napad. Dakle, da iz čista mira pacijent počinje da trza jednom rukom, ima trzaj tom rukom par minutica, odnosno pola minute, ili nogom, pri čemu je svjestan. Dakle, to je sasvim druga vrsta napada. Mi ih zovemo prosti žarišni napadi. Ali može biti i napad pri kome pacijent se doima da je svjestan, ali ima drugu vrstu poremećaja svijesti, a to je ono što mi kažemo sužena svijest. Dakle, da pacijent razgovara sa vama i onda evo odjednom ustaje i počinje da radi neke sasvim nesuvisle radnje kojih se on poslije ne sjeća. Može čak da napravi neko djelo. Nije se to dešavalo jednom, pa su bila potrebna vještačenja epileptologa. I nakon par minuta kada se stanje svijesti normalizuje, on se ničega ne sjeća. To su već kompleksni žarišni napadi. Tipova napada

0: Da može biti naravno i više, pa recimo u nekom dječjem periodu to su ona česta zagledanja, odsutnost i onda to nama učiteljice kažu, odnosno roditeljima pa nam prenesu, da dijete odjednom djeluje zagledano i izgubi kontinuitet praćenja nastave, dakle, ne zna šta se dešavalo za to vrijeme dok je bilo odsutno.
1: Kako se to u narodu kaže, odluta malo mislim.
0: Odluta, tako je. I oni kažu, mi smo odsutni, ja sam odsutna za vrijeme, ne znam šta se dešavalo. I nastavi da radi ono što je prethodno radio kao da se ništa nije desilo, a učiteljica ili roditelji gledaju zaprepašteno, pa šta je bilo, što je tako odsutno zamišljeno, šta je to tako. I može biti još jedna vrsta napada, govorimo onako o nekim čestim, to su napadi sa mioklonim trzajima, dakle da je iznenada se desi trzaj, poput ono da vam trzne ruka, trzne vam rame. To je ono što često doživimo i svi mi, pod navodnicima, ajmo reći, zdravi, bez dijagnoze epilepsije, pred usnivanje, neposredno prije nego što ćemo zaspati, često nam se desi ono da trznemo tijelom, ali je to fiziološki, dakle, to je normalno. Međutim, kad se to dešava u toku dana više puta, onda se već moramo javiti ljekaru i razmišljati da li je to neka dijagnoza.
1: Upravo sam htjela da pitam šta u suštini nama organizam govori i kada moramo biti svjesni da se javimo ljekaru. Pomenuli ste niz simptoma, da ne bismo zbunili naše gledatelje, sve one, svi mi imamo te neke određene simptome, ali to ne znači da smo oboljeli.
0: Tako je. Što znači da epilepsija može da ima jako puno lica, samo treba sve te simptome lijepo posložiti i uklopiti, kako mi kažemo, u kliničku sliku. A nakon toga, ukoliko pacijent, ono što nam je nekako upadljivije i najbitnije je taj gubitak svijesti, zbog čega se najčešće pacijenti javljaju i, dakle, manifestovan sa grčenjima, trzajima, dakle, to je ono zbog čega će najčešće neko javiti se ljekaru. Ili ako primijeti da mu dugo vremena ruka ne podrhtava, nego ona bukvalno trza, tu ima razlike. Ali da bismo mi rekli je li epilepsija ili nije, iza toga slijedi dijagnostička pretraga. Dakle, puno je tih simptoma, pa čak i učestale vrtoglavice mogu biti, dakle, jedan vid epileptičkog napada, ali kažem, to su vrlo rijetki primjeri, ali ih nećemo zbog toga ako neko često dolazi zbog vrtoglavice koja mu se javlja povremeno, pa opet ponavlja godinama, to već treba razmišljati, pa da nije neka vrsta epilepsije. I onda pristupamo dijagnozi. Sad već imamo, dakle, podatke šta se dešavalo pacijentu, vrlo detaljno uzete. Ne samo od pacijenta, nego je najbitniji podatak od onoga koji je vidio kako izgleda osoba dok je imala napad. Odnosno, dok je imala taj neki simptom koji, evo, mi zovemo napadom. Onda, dakle, nakon odgovarajuće anamneze idemo u dijagnostičku obradu koja uključuje da moramo uraditi malo šire laboratorijske nalaze, da vidimo kakvi su naši minerali u organizmu, kakva je naša krvna slika, do toga da moramo uraditi i odgovarajuće neuroradiološke pretrage. Od pretraga bih izdvojila, dakle, CT mozga i magnetnu rezonancu mozga. Danas imamo aparate jačine i do 3 Tesla, dakle, pristupačni, mogu da se urade. I ono što je najkarakterističnije za dijagnozu jeste elektroencefalografija.
1: Šta znači to, doktorice? Ja neću znati postaviti pitanje, izvinite što sam
0: ništa,
1: vas prekinula,
0: ništa,
1: i kako se u suštini radi.
0: Da. Pa elektroencefalografija je jedan zapis električne aktivnosti kore mozga. Znači, između naših ćelija postoji električna aktivnost i onda se to bilježi kao rezultat razlike potencijala između elektroda koji su postavljene na onoj takozvanoj kapi. Pacijent stavi kapu na glavu i onda

0: Aparat bilježi tu razliku potencijala u vidu talasa na ekranu. Sama pretraga je vrlo jednostavna za uraditi, ne zahtijeva neke posebne pripreme, eventualno da pacijent dođe oprane čiste kose i traje oko 20 minuta. Za to vrijeme leži na krevetu, treba da je opušten, relaksiran, popije svoju redovnu terapiju, ako ima neku terapiju, ukoliko nema, nema, i prepušta se dakle medicinskoj sestri, odnosno tehničaru, koji daje instrukcije kako da se ponaša tokom snimanja. Imamo određeni broj minuta kada pratimo samo šta se dešava na ekranu, odnosno kakvi su moždani talasi za vrijeme mirnog disanja. Zatim radimo metode provokacije tokom snimanja. To znači da pokušavamo isprovocirati moždane ćelije, ukoliko su one predisponirane da patološki reaguju, dakle drugačije nego što treba, da mi to vidimo kao zapis na ekranu u vidu određenih patoloških talasa. Tražimo od pacijenta da diše duboko, to traje isto par minuta, i on onak pred sami kraj snimanja imamo fotostimulaciju gdje imamo kao bljeskalicu kojom u mraku, dakle soba je zamračena, svjetlo je ugrašeno i svjetlo dakle bljeska direktno u oči pacijenta. Pacijent oči drži zatvorene, ali neko može izdržati, uglavnom dakle svi mogu, ali oni koji ne mogu, nama je to već znak da se nešto dešava. I onda pratimo, samim tim pacijent je završio snimak, dakle vrlo jednostavno, nije invazivan snimak, ne zrači, mogu da ga rade svi, dakle od djece do odraslih, može da se ponavlja koliko god želite puta, mogu i trudnice da ga rade, tako da je vrlo jednostavan, a nama koristan. I EEG, dakle skraćenica za elektroencefalografiju, kod pacijenata često zna biti i uredan, ne mora biti uvijek patološki. Ukoliko dobijemo patološki nalaz, a imamo pacijenta sa već opisanim simptomima, nama je lako doći do dijagnoze, lako, pod navodnicima, jer nije lako, pogotovo kada se radi o mladima, dati nekome dijagnozu epilepsije, jer treba će vremena da mi polako tu dijagnozu, hajmo reći, jednog dana i uklonimo, jer epilepsija je zalječiva bolest. Ali ako se radi o starijim pacijentima, o simptomatskim epilepsijama, već je malo, ne mogu reći lakše, ali ipak je to starija osoba, dok moramo četvere oči otvoriti kada se radi o mlađoj populaciji, gdje mislim dakle i na punoljetne osobe, 20. 30. 40. dakle godine, nije dakle uvijek jednostavna ta dijagnoza. Dakle, uredan EEG nalaz ne isključuje dijagnozu epilepsije, ali je neophodno dakle da ga uradimo. Uz sve ovo naravno potrebno je uraditi i određena kardiološka ispitivanja, jer nekada poremećaj srčanog ritma mogu dati konvulzivne napade i onda treba raditi i holter monitoring. Zbog toga nam treba pomoć kolega kardiologa, pa čak i endokrinologa, jer brojna druga stanja kao što su nizak šećer u krvi, hipoglikemija, povišena tjelesna temperatura, dakle, mogu dati konvulzivne napade, ali to nisu epileptički napadi, to nije epilepsija, jer rekli smo da je epilepsija hronično oboljenje koje je karakterisano sa ponavljajućim napadima. Dakle, dva ili više napada jesu epilepsija, odnosno može biti i samo jedan napad sa promjenama na mozgu koje su verifikovane CT-om ili magnetom.
1: Kada govorite o epinapadima, kako vi to kažete, ima li neki vremenski period između dva napada? Ima li negdje to na medicinskom tom vašem nivou da

0: se zna u određenom vremenskom periodu je dva puta mjesečno, evo na primjer, da će neko ko ima epilepsiju imati napad.
1: Ne mora biti, ne mora uvijek biti, nije baš u medicinu uvijek jedan, nisu dva. Tako da neko može imati jedan,

0: makar minimum neki od 24 sata da prođu od prvog napada da bismo mogli adekvatnije postaviti dijagnozu, bio bi potreban.
1: Doktorica, kada se postavi dijagnoza, kako nastaviti život dalje?
0: Život nastaviti kao i što ga žive svi ostali ljudi koji nemaju dijagnozu epilepsije. S tim što treba izbaciti ove štetne faktore o kojima smo govorili, mislim dakle na nargilu, mislim na korištenje tih nekih suplemenata, abuzus, prekomjerna upotreba alkohola ukoliko to neko radi. Nastojati redovno spavati, san uvijek ističim pod broj 1, smanjiti dužinu boravka za ekranima, stalno gledanje u mobitel, pa ono scrollanje, dakle to nas sve zamara, a pogotovo provocira nastanak epileptičkog napada. I nastavljamo život kao i inače, ali dobijamo terapiju. I za druga oboljenja u medicini, dakle i za povišen krvni pritisak, šećernu bolest, eto sad mi padaju na pamet, postoje lijekovi i ljudi ih uzimaju i oko toga ne prave nikakve velike probleme. Mislim, nastoje, žele sebi pomoći. Redovno će uzimati u vrijeme kada im ljekar kaže. Tako i ovdje. Uključit ćemo terapiju kada znamo, kada imamo dijagnozu. Antiepileptici su lijekovi koje mi uvodimo i evo na sreću u Bosni i Hercegovini imamo dobre lijekove, lijekove koji se koriste u regionu, u svijetu, dostupni su nam, većina njih je i na esencijalnoj listi, tako da ne moraju ljudi da to, osobe sa epilepsijom ne moraju da kupuju lijekove, ali liječiti epilepsiju možemo naravno i na drugi način, o tome evo mogu nešto kasnije pomenuti, jer želim da istaknem ovdje, kad neko dobije dijagnozu epilepsija, odmah je to vezano za stigmu. Mi smo narod koji voli dakle da komentariše, koji skriva da ima neko oboljenje, pogotovo kada je riječ o epilepsiji, jer nekada se vjerovalo da je to takozvana demonska bolest, da je to, ne znam, osoba začarana, u nju su vještice ušle, mislim, to je bilo u davna vremena. Danas znamo da je to bolest kao i bolest. Inače, može se desiti bilo kome, bilo kad, u bilo koje vrijeme. Prema tome, moramo raditi na širenju svijesti o toj bolesti, to je upravo evo ovo što vi radite, dakle educirati ljude o tome, pričati što više i šta treba raditi, neko ko ima epilepsiju upoznati, ako je to učenik, student, svoje prijatelje, nastavnike, da ima dakle tu dijagnozu, da koristi terapiju, jer ako se desi napad, da znaju o čemu se radi i da znaju pružiti prvu pomoć. Tako je isto i sa radnim mjestom. Ono što ne bi trebalo da rade, ne bi trebalo da voze auta, i tu imamo najveći problem, rekla bih, jer mladi pitaju, mogu li sad početi, kad ću početi, kad ću inače da polažem vozački ispit. Malo su onako različiti stavovi po pitanju zakonske regulative od države do države. Kod nas je to regulisano tako da ako pacijent nema epileptički napad u toku 2 godine i ima uredan EEG, onda može ići dakle na odgovarajuću komisiju i dobija pravo da polaže vozački, odnosno može da vozi, tako da toga se treba pridržavati.
1: Kada ste kazali mimo terapije da postoji drugi način da se liječi epilepsija, mislim, moramo polako privoditi kraju, a ja imam još mnoštvo pitanja. Koji su to drugi načini?
0: Postoje nekada epilepsije koje je lako liječiti. sa jednom, idemo uvijek sa jednim lijekom, idemo do maksimalne doze da stavimo napade pod kontrolu, dakle da ih nema nikako ili da su što rijeđi. Međutim, nekada to nije moguće.

0: pa onda moramo uvesti drugi lijek. Postoje takozvane refraktarne epilepsije, to su one koje ne reaguju na lijekove, dakle sporije reaguju iz mnoštva razloga. Onda govorimo o potrebi za uvođenjem čak 3 i 4 antiepileptika. Danas postoji i liječenje sa takozvanim vagus nerv stimulatorom, dakle to je ugradnja, hajmo ovako malo da pojednostavimo, ugradnja određene pločice, te u trenutku napada prelazi se preko nje, koji stimuliramo taj nervus vagus koji zaustavlja napad i na taj način, dakle, educira se pacijent kako to koristi, ali ipak treba biti educiran i za ugradnju samog tog aparata. Kod nas u Bosni i Hercegovini ne radi se to u svim kliničkim centrima, ali oni koji se bave epilepsijom, dakle profesionalci, znaju gdje se rade i kad smatraju da postoji indikacija da se pacijent uputi, onda se to radi. I ono što se još radi jeste hirurgija epilepsije. To znači da ako je ona fokalna ili žarišna, da imamo neko žarište u mozgu koje je detektovano na odgovarajući način, da se ono hirurškim putem nastoji ukloniti. I to sad ne znači bukvalno izrezati dio mozga, pa ono djeluje kao lobektomija, da osoba bude kao Frankenstein, ne. Ljudi su posebno obučeni, bave se isključivo samo time, zbog toga se to radi u specijaliziranim centrima, referentnim centrima za epilepsiju. Pa evo, nekako nama najbliži centri jesu možda u Zagrebu i u Beogradu za sada, dakle u Bosni i Hercegovini još uvijek nema, ali je važno znati gdje ima da mi možemo reći, ovaj pacijent je podoban kandidat i uputiti ga na pravu adresu. Eto, to su neki još od načina kako možemo liječiti epilepsiju ako zatreba.
1: Ako zatreba. Koliko u cijeloj ovoj priči ima genetike?
0: Pa, donekle ima. Još uvijek se rade brojne studije, brojna istraživanja, pogotovo u porodicama u kojima se epilepsija javljala i ponavljala, dakle, među generacijama. Pa prvi taj neki gen koji bi bio vezan za epilepsiju otkriven je 1995. Mislim, što nije baš, hajmo reći, ni tako daleko, ali dakle, možemo donekle govoriti o genetskoj predispoziciji, ali ne znači, dakle, da će svaka osoba imati epilepsiju ukoliko neko u porodici to već ima. Razvit će epilepsiju ukoliko se, dakle, bude izlagao faktorima rizika i provocirajućim faktorima. Dakle, tu je malo, hajmo reći, ranjiviji i ono veća šansa da se napad desi. Ali da genetika igra toliku ulogu u epilepsijama, za sada, dakle, još uvijek istraživanja se rade i nedovoljno je dokaza o tome.
1: I meni ostaje još samo da vas zamolim da svima onima koji su ovim minutama uz našu emisiju date neku preporuku kada govorimo o epilepsiji. I da razbijemo tu nekakvu stigmu koja je prisutna. Ja znam da vi imate dugogodišnje iskustvo, kazali ste, i da su ljudi, kada im saopštite da imaju bolest, šoku. Ali pa evo, nekako i ovo je način bio da približimo i pojasnimo o čemu zapravo se radi.
0: Epilepsija, ja bih rekla da je bolest, kao što bolest je i svaka druga. Ona se liječi i može da se zaliječi. Ljudi žive svoje normalne živote, izbjegavajući one stvari koje su opasne po njih, a pacijenti budu educirani, dakle, koji su to stvari, mogu da žive, mogu da se bave sportom, izuzev borlačkim vještinama, penjanje na planine i eventualno, ako vole plivanje, mogu to da rade, ali samo uz nadzor nekoga ko zna da imaju epilepsiju. Žene mogu da imaju trudnoću, da se porađaju, dakle, sklapaju

0: Sklapaju se brakovi i žive, ja kažem, svoje, sasvim normalno nastavite da živite kao i do sada što ste živjeli. Htjela bih reći onima koji nemaju epilepsiju, a srešće se
1: u
0: životu sa epileptičkim napadom na ulici, da se pokušaju sabrati u tim momentima i mirno odreagovati, a odreagovat će mirno ukoliko znaju kako da postupe. Dakle, malo onako reći, ako je tu zdravstveni profesionalac, reći će, sklonit će ono masu i publiku koja voli to da posmatra, da gleda. Pacijenta koji ima takozvani generalizirani napad, pri kome gubi svijest i grči se, polako treba položiti na pod, paziti dakle da stavimo ispod nešto mekano i odmah ga okrenuti na bok, dakle okrenuti na stranu. Pa čak i ako povraća, dakle, ali je to rijetko da povraća, dakle samo da je glava okrenuta na stranu. Neće se ugušiti, neće jezik zapasti u grlo. Ako ima trzaje rukama, nogama, ne treba raditi na tome da ga stisnemo pokušavajući da
1: smirimo.
0: Tako je, ne. Jer to su jako velike kontrakcije, napravit ćemo štetu, doći će dakle do kidanja tetive, rupture tetive, pošto je to velika sila te kontrakcije, nego pustiti da taj napad odradi svoje, dakle pacijent ima trzaje, grči se, možda se i umokri, treba raskomotiti dakle malo vrat, osloboditi, zna biti košulja, pa otkopčati, skinuti sat, ono što steže, dakle
1: osloboditi tijela,
0: tako, raskomotiti pacijenta i okrenuti na stranu i paziti dakle da nije u blizini nešto o što bi se osoba mogla povrijediti, dakle da tu nije staklo, da nije beton. I dobro smo postupili. Napad staje spontano, sam po sebi. Djeluje da traje jako dugo, ali kad bismo gledali koliko je trajao, pa nije ni minut. Razumijem ja ljude i njihov strah. To je zaista tako i kad se dešava u ambulantama. Mi svi pristupimo i pustimo pacijenta, ali ne stavljati ruke u usta, jer zadobit će ugriz jezika koji može biti vrlo ugriz za prste zubima, koji može biti vrlo opasan, jer veliki broj infekta je u usnoj duplji. Dakle, to nikada ne treba raditi. Mislim da, evo, ako pacijenti iz svega ovoga ponesu samo ovo kako pomoći onome ko pada ispred vas i ima to grčenje, kako mu pružiti pomoć dok ne dođe, uglavnom dolazi po pozivu služba hitne pomoći, procjenjuje da li je osoba za ići u bolnicu ili mogu oni pružiti dovoljno pomoći tako da može ići kući uzeti svoju terapiju. Mislim da je emisija onda imala pozitivan efekat i učinak.
1: Nadam se da jeste. Hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme i bili gošća naše emisije.
0: Hvala, bilo mi je drago i evo izuzetno ugodno razgovarati sa vama. Nadam se da smo malo razbili predrasude o epilepsiji i da ćemo evo na te osobe gledati malo drugačije i naći im se, što kaže, pri pomoći ukoliko to zatreba.
1: Hvala vam još jednom i želim vam mnogo sreće kako u privatnom, tako i poslovnom životu.
2: Vrijeme za vas i vaše zdravlje. Radio Ordinacija, vaš pouzdan vodič kroz svijet zdravlja. Stručni savjeti, razgovori i teme koje vam znače. Radio Ordinacija. Ostanite uz nas i brinite o sebi. Radio Ordinacija.

0: Tačno je 14 sati.
1: Dobar dan. Nova školska 2026-2027 godina danas je počela u 5 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. U školske klupe vratili su se učenici u Unsko-Srednjobosanskom, Hercegovačko-Neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i kantonu 10. Nastava će početi 7. septembra. U Bosansko-Podarinskom kantonu Goražde nastava je počela za ukupno 2743 učenika. Nova školska godina danas je počela i u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj. Prema podacima, nastavu će pohađati oko 80.000 osnovaca i gotovo 34.000 srednjoškolaca. U prvi razred osnovnih škola upisano je 8.737 prvačića, što je 150 više nego prošle školske godine. U Sarajevu je danas otvoren prvi međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije u Bosni i Hercegovini. Sajam će do 4. septembra biti održan u Olimpijskoj dvorani Zetra, a okupit će domaće i međunarodne kompanije, predstavnike institucija, stručnjake i poslovne partnere. Na više od 7.000 kvadratnih metara predstavit će se izlagači iz Bosne i Hercegovine, Turske, Slovenije, Kine, Sjedinjenih Američkih Država i Egipta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine dostavilo je sudu Bosne i Hercegovine uređenu optužnicu protiv 6 osoba zbog ratnih zločina počinjenih na području Sanskog mosta i u logoru Manjača. Optuženi se terete za nezakonito zatvaranje i zlostavljanje više hiljada civila nesrpske nacionalnosti. Prema optužnici, od posljedica zlostavljanja umrlo je najmanje 40 logoraša, dok je više od 1600 civila prirodno premješteno u logor Manjača, a potom deportovano iz Bosne i Hercegovine. Optužnica je ranije bila vraćena tužilaštvu na dopunu i uređenje. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić predložio je 3 mjere za pomoć 1100 radnika nove željezare Zenica, koji su nakon otvaranja stečaja ostali bez posla. Mjere uključuju pomoć pri zapošljavanju, subvencije poslodavcima te materijalnu podršku i prekvalifikaciju radnika. Predlog je dobio podršku Ekonomsko-socijalnog vijeća. Penzije za avgust u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 4. septembra, saopšteno iz Federalnog zavoda PIO. Penzije će biti uvećane za 3,82%, a korisnicima će biti isplaćena i pripadajuća razlika po osnovu usklađivanja. Najniži

Prosječna penzija za korisnike koji su pravo ostvarili do početka ove godine iznosi 692 marke, a zagarantovana 826 maraka. Najmanje 9 osoba poginulo je u masovnom ruskom napadu raketama i dronovima na Kijev i okolinu. U glavnom gradu Ukrajine poginulo je 8 osoba, dok je jedna stradala. U napadima su oštećeni stambeni i poslovni objekti, a zabilježeno je i više povrijeđenih. Ovo je šesti dan za redom da je šire područje Kijeva na meti ruskih napada. 8 osoba je poginulo, a za 20 se još traga nakon što se kod obale sjevernog Kipra prevrnuo i potonuo trajekt koji je plovio prema Turskoj. Među nestalima je i dvoje djece. Na trajektu je bilo 259 putnika i 8 članova posade, a 19 osoba je hospitalizirano. Potraga za nestalima je nastavljena, dok je više članova posade, uključujući kapetana, uhapšeno. U Bosni i Hercegovini danas pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 31, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, pratili ste vijesti, pripremio i čitao Denis Delizajmović, tonska realizacija Aldina Gabela. Hvala na pažnji.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Fudbalsku groznicu selimo u školske klupe. Uz ponudu iz Binga do 30. septembra. Školski ruksaci za dječake sniženi do 30%. Pernica Football Street 26.95. Školska sveska već od 1.45. KM. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Crveni križ grada Goražda organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti održana u prostorijama Mali sali Centra za kulturu u srijedu 2.9.2026. godine u vremenu od 9 do 17 sati.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
6: Školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnijim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odabrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Drdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
7: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice, baso ulje, megle, argentine,

0: Info 101.5.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan pratiti Info 101.5. U Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde danas je počela nova školska godina za 2743 učenika osnovnih i srednjih škola. Iz resornog kantonalnog ministarstva poručili su da je sve spremno za početak nastave, što je potvrđeno i na prošlosedmičnom sastanku sa direktorima osnovnih i srednjih škola. Uspješno su okončane konkursne procedure za prijem nastavnog kadra, obezbjeđena dodatna sredstva za angažman asistenata za djecu s poteškoćama u razvoju, kao i besplatni udžbenici i školski pribor za učenike prvih i drugih razreda. Besplatni udžbenici bit će obezbjeđeni kroz školske biblioteke i za učenike viših razreda osnovnih škola koji se nalaze u stanju socijalne potrebe. Nastavu u novoj školskoj godini u 6 osnovnih i 3 srednje škole na području BPK Goražde pohađat će 1973 učenika osnovnih i 770 učenika srednjih škola. U školske klupe po prvi put sješće 205 prvačića, za koje su danas priređeni posebni prijemi, a najviše njih upisano je u dvije goraždanske osnovne škole, Fahrudin Fahrabahčelija i Husein Efendija Đozo.
0: Info 101.5.
1: I naredna informacija je vezana za početak nove školske godine. U sklopu akcije Ruksak pun dobra, ekipa udruženja Dobra Baje proteklog vikenda obišla gradove širom Bosne i Hercegovine i učenicima podijelila školske ruksake i pribor kako bi spremnije dočekali početak nove školske godine. U subotu ekipa obišla Zvornik Goražde, Ustikolinu, Kladanji, Sarajevo, čime je privedena kraju ovogodišnja akcija. Akciju Ruksak pun dobra i dalje možete nastaviti podržavati, jer uvijek imamo više potrebe nego što prvobitno možemo odgovoriti, ističu iz ovog udruženja. Udruženje Dobra Baja je stiglo na više adresa, ali sa istom porukom: nijedno dijete ne bi trebalo samo nositi brigu školskog početka. Tokom akcije ukupno su uručili 100 školskih ruksaka sa priborom i tako pomogli da 100 osnovaca novu školsku godinu dočeka spremnije, sa manje briga i više razloga za osmijeh.
0: Info 101.5.
1: Kolegi iz Skupštine Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde održao juče vanrednu sjednicu povodom vandalskog čina paljenja putničkog automobila zastupnika u Skupštini Senada Hubjera. Na sjednici usvojen zaključak kojim se najoštrije osuđuje ovaj napad, ističući da svaki oblik nasilja i ugrožavanja sigurnosti građana predstavlja ozbiljan udar na vladavinu prava, sigurnost i demokratske vrijednosti društva. Kolegi je pozvao upravu policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde, tužilaštvo Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde i sve druge nadležne institucije da hitno, profesionalno i temeljito provedu istragu, utvrde sve okolnosti ovog događaja te identifikuju i procesuiraju neposredne izvršioce kao i eventualne nalogodavce. Naglašeno je da sigurnost svakog građanina mora biti jednako zaštićena bez obzira na njegovu funkciju ili društveni status, te da je obaveza institucija da svojim odlučnim djelovanjem pokažu kako niko nije iznad zakona i da će svaki napad na život, imovinu i sigurnost građana biti adekvatno sankcionisan. Kolege iz Skupštine Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde izrazuje punu solidarnost sa zastupnikom Senadom Hubjerom i njegovom porodicom, uz očekivanje da će nadležni organi u najkraćem roku rasvijetliti ovaj slučaj i privesti odgovorne licu pravde.
0: Info 101.5.
1: Za narednu sedmicu zakazano su dva skupina.

0: skupštinska zasjedanja. Najprije posebna sjednica Skupštine Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde u srijedu 9. septembra, na kojoj će se naći prijedlog odluke o dodjeli javnih priznanja Bosansko-Podrinjskog kantona, koja će biti dodijeljena 18. septembra na svečanosti povodom Dana kantona. Nakon ove trebala bi se održati i 24. redovna sjednica, na kojoj će se naći nekoliko zakonskih prijedloga iz oblasti obrazovanja, rada vlade, kao i mišljenje o prijedlogu federalnog zakona o hraniteljstvu. Poslanici će na ovoj sjednici imati priliku raspravljati o izveštajima o radu pojedinih kantonalnih institucija i preduzeća, kao što su Turistička organizacija i Uprava za šumarstvo, te izveštaj o stanju kriminala u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde u prošloj godini. Redovna sjednica Skupštine zakazana je za 9. avgust sa početkom u 10 sati.
1: Info 101,5.
0: Penzije za avgust u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene u petak 4. septembra preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, saopšteno iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Korisnicima će penzije biti isplaćene u uvećanim iznosima nakon što je Upravni odbor Federalnog zavoda za MIO-PIO donio odluku o njihovom usklađivanju po stopi od 3,82%. Odluka se primjenjuje od 1. jula ove godine. Penzioneri će, osim uvećane penzije za avgust, dobiti razliku između ranije isplaćenih iznosa i iznosa koji im pripadaju na osnovu konačne odluke o drugom ovogodišnjem usklađivanju. Odluka je donesena nakon što je Federalni zavod za statistiku objavio zvanične podatke o rastu prosječne plate i indeksa potrošačkih cijena u prvih 6 mjeseci ove godine. Za korisnike koji su prava na penziju ostvarili do 1. januara ove godine, najniža penzija iznosi 692 marke, zagarantovana 826, dok najviša penzija iznosi 3.461 konvertibilnu marku. Za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara, iznos najniže penzije zavisi od broja godina penzijskog staža i kreće se od 451 do 714 konvertibilnih maraka.
1: Info 101,5.
0: Crveni križ Goražde u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine sutra organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Sekretar Crvenog križa Goražde Emir Sarajlić napominje da je riječ o drugoj akciji u ovoj godini, te da su odzivom Goraždana u proteklim akcijama izuzetno zadovoljne. Dodao je da je ohrabrujuća činjenica da u kontinuitetu raste svijest građana o važnosti doniranja dragocjenih tečnosti. Podsjetio je da krv mogu darovati sve punoljetne osobe od 18 do 65 godina koje nemaju zdravstvenih problema, uz napomenu da u tom slučaju darivanje krvi ne predstavlja nikakvu prijetnju njihovom zdravlju. Svi koji žele darovati ovu dragocjenu tečnost mogu to uraditi sutra od 9 do 17 sati u maloj sali Centra za kulturu.
1: Info 101,5.
0: Vremenska prognoza Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini prevladavala sunčanost, malo dumjena oblačnost, a u drugom dijelu dana lokalni pljuskovi su registrovani zapadnim centralnim područjima. Temperature zraka izmjerene u 14 sati, Bjelašnica 17 stepeni, Ivan Sedlo i Sokolac 28, Srebrenica 30, Livno i Prijedor 31, Banja Luka, Bihać, Bugojno, Sarajevo, Tuzla 32, Grad Dačac i Sanski most 33, Trebinje, Zenica 34, Jajci 35, Neum 36, Mostar 39 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano uz malo do umjerenu oblačnost. Uz dnevni razvoj oblačnosti u poslijepodnevnim satima po Bosni su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjerene jačine većinom jugozapadnog smjera, u sjevernim područjima Bosne vjetar je sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka je većinom između 14 i 19, na jugu od 21 do 26 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 30 i 36, na jugu do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
1: Info 101,5.

0: Je počela, a Amko ima sve što vam treba, od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ponuda za čistu peticu u Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Crveni križ grada Goražda organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti održana u prostorijama Mali sali Centra za kulturu u srijedu 2.9.2026. godine u vremenu od 9 do 17 sati.
4: godina. Jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra, Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
5: Hej školarci, jeste li spremni za novu školsku avanturu? Nova školska godina je pred vratima, a u Face Artu Goražde čeka vas najveći izbor školskog asortimana po najpovoljnim cijenama. Dragi školarci, povedite roditelje na jednu zabavnu turu, u pravu Face Art avanturu. Birajte školski ruksak uz velik izbor modela, dezena i omiljenih dječjih motiva, uz garanciju i do 2 godine na odabrane modele. To su i pernice od jednostavnih do bogato opremljenih sa čak 36 dijelova, te kompletan pribor za likovno i kreativan rad. A za prave navijače, ekskluzivne sveske sa motivima naših zmajeva. Roditelji, pripremite svoje školarce u sjajne pogodnosti do 20% na odobrane proizvode i jednostavnu kupovinu do 24 rate uz Raiffeisen shopping karticu. Cijene prilagođene svakom budžetu. Sve za školu na jednom mjestu. Na adresi Mehe Drdevića, BB Goražde. Zakoračite spremno u nove školske pobjede. A mi vas bodrimo i navijamo za vas. Sretno školarci, vaš Face Art.
6: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Facile riža, moja kravica, čipsi.
7: Vidimo se!
8: Marketing Radio Goražda.
9: 221 556

Slušajte Dnevnik BH Radija 1 na našim frekvencijama od ponedjeljka do petka, tačno u 16 sati. Brzo, tačno, provjereno. Dnevnik BH Radija 1 u programu Radio Goraždan.

0: U studiju su Aydin Koso i Samir Huseinović.
1: Dobar dan. Podignuta optužnica protiv vozača Adnana Kasipovića zbog iskakanja tramvaja iz šina u Sarajevu 12. februara.
0: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine počeo međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije Prvi Balkanski štit 2026.
1: Drugog dana Bledskog foruma raspravlja se o proširenju Evropske unije i sigurnosnim prilikama.
0: U Biškeku upriličen summit Šangajske organizacije za saradnju.
1: Početak je nove školske godine.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano, poslije podne padavine.
1: Kantonalno tužilaštvo u Sarajevu podiglo je optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasipovića zbog tramvajske nesreće koja se dogodila u februaru. Optužnica tereti Kasipovića za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog prometa. U iskakanju tramvaja iz šina 12. februara poginuo je student iz Brčkog Erdoğan Morankić u trenutku dok je čekao tramvaj, a teško je povrijeđena maloljetna djevojka iz Sarajeva. Selma Boračić-Mršo podsjeća na detalje tramvajske nesreće u Sarajevu.
2: Prije nešto više od 6 mjeseci, tačnije 12. februara, na raskrsnici kod ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu, tramvaj koji je išao sa željezničke stanice prema Baščarši iskočio iz šina. U tom momentu na tramvajskoj stanici stajali su 23-godišnji student iz Brčkog Erdoğan Morankić, koji je na mjestu stradao, dok je maloljetna Ela Jovanović iz Sarajeva teško povrijeđena. Osim njih, povrijeđene su još 3 osobe. Građani su tog dana bili u šoku.
3: Ja sam plakala čitavo vrijeme, nemojte da molim vas, čovjek krene o svoje djece.
4: Tuga za ovaj grad, za ovu djecu, ne do Bog da se pustila da je završila sa školom, to je pauzbija.
5: Mislim, ovaj dan stvarno katastrofa.
2: Uhapšen je vozač tramvaja Adnan Kasapović, koji je potom pušten iz pritvora, iako je tužilaštvo kantona Sarajevo tražilo mjesec pritvora, tvrdeći da je uzrok nesreće ljudski faktor. Vozač je izjavio da nije kriv, da je u pitanju bila tehnička neispravnost tramvaja. Uz njega su stale i njegove kolege. Jedan od njih, Armin Vatreš, je rekao:
6: "Vozači odrađuju svoje smjene i kako mogu voziti pod ovakvim psihičkim pritiskom, gdje nam je kolega nevin optužen ovdje, gdje ptica na grani, znaju šta se desilo."
2: Nakon nesreće uslijedili su svakodnevni protesti. Tražila se odgovornost.
7: Prosto ne mogu da vjerujem, znači, da se ovo dogodilo, znači, da je stajao ni kriv ni dužan na toj stanici, jadni ti roditelji.
5: Ovdje sam svaki dan, idem na fakultet, stajala na ovoj stanici, išla tramvajem 100 puta. Moj vršnjak je izgubio život na tako na glupost i mogao bi bilo komu, mogao sam biti ja.
2: Nakon tragedije pokrenute su dodatne kontrole tramvaja i najavljena unapređenja sistema sigurnosti u javnom prijevozu, ali pitanje odgovornosti za nesreću ostalo je otvoreno. Ostavke su podnijeli premijer kantona Sarajevo Niha Duk, čime je pala kompletna vlada, i direktor Grasa, ali su ostali raditi u tehničkom mandatu. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
8: BH Radio 1, Dnevnik.
0: Danas ističe rok koji su prevoznici sa Zapadnog Balkana dali Evropskoj komisiji za rješenje problema ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Ukoliko rješenje ne bude ponuđeno, najavljuju regionalne proteste i blokadu granica prema Evropskoj uniji 14. septembra. Evropska komisija danas razmatra njihov status.
1: Bosna i Hercegovina ima namjensku industriju koju treba pokazati svijetu, rečeno je tokom otvaranja Međunarodnog sajma namjenske i odbrambene industrije Prvi Balkanski štit 2026. U Sarajevskoj Zetri ovim povodom okupili su se predstavnici domaćih i međunarodnih kompanija, institucija i stručnjaci iz oblasti odbrambenih tehnologija, izvještava Natalija Trbić.
9: Namjenska i odbrambena industrija važan je dio sigurnosne i tehnološke budućnosti Bosne i Hercegovine, kazao je predsjedavajući državnog predsjedništva Denis Bećirović.
10: Svjedoci smo globalnih tektonskih promjena, ratovi i sigurnosne krize, rastuća geopolitička napetost, hibridne prijetnje, cyber napadi, bespilotni sistemi, umjetna inteligencija,

0: i ubrzan razvoj novih tehnologija mijenjaju način na koji razumijemo sigurnost i odbranu. Sposobnost da čuvamo mir jedan je od njegovih važnih preduslova. U tom kontekstu namjenska industrija Bosne i Hercegovine zauzima posebno mjesto.
1: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Heles dodao je da je zbog toga potrebno nastaviti ulagati u razvoj, istraživanje, modernizaciju proizvodnih kapaciteta i obrazovanje mladih stručnjaka.
2: Naša ambicija ne treba biti samo da pratimo svjetske trendove, već da u pojedinim oblastima budemo među onima koji ih stvaraju. Naša snaga nije samo onome što proizvodimo. Naša snaga je u ljudima koji to znaju i stvaraju.
1: Namjenska industrija u našoj zemlji ima više od 70 godina tradicije. Kako je istakao federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić, Bosna i Hercegovina je imala najjače fabrike na Balkanu, preživjela rat, devastaciju pogona, gubitak tržišta, godine nedovoljnog investiranja, tehnološkog zaostajanja i odlazak radne snage, ali je uprkos tome opstala.
3: Prihodi šest ključnih kompanija namjenske industrije Federacije Bosne i Hercegovine povećani su sa 270 miliona u 22. na 554 miliona KM-ova u 2025. Rastao je izvoz, rasla je dobit i otvarana su nova radna mjesta. Još važnije, ponovo se ovdje ulaže. I više ne govorimo samo o očuvanju postojećih fabrika. Sada govorimo o novim.
1: Federalni premijer Nermin Nikšić naglasio je da je u pogone fabrika potrebno ulagati danas kako bismo bili konkurentni sutra.
4: Izvoz nije samo prihod, izvoz je međunarodno povjerenje. Svaki ugovor potpisan s partnerom izvan Bosne i Hercegovine potvrda je da su naš rad, naši ljudi i naši standardi prepoznati. To je put na koji se trebaju vratiti Pretis, BNT, Igman, Bina, Zrak, neki veći jesu.
1: Na sajmu namjenske i odbrambene industrije u Sarajevu okupilo se preko 30 izlagača iz 15 zemalja i sa 4 kontinenta, a svoje proizvode izlagači predstavljaju na više od 7000 kvadratnih metara izložbenog prostora. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
5: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužilo je Direkciju za europske integracije da dokument dopuna priloga institucija dostavi Europskoj komisiji. Dokument daje pregled ostvarenih mjera koje su relevantne za proces europskih integracija i imaju za cilj pokazati poboljšanje funkcioniranja sistema.
6: Drugog i završnog dana rada 20. Bledski strateški forum otvoren je panelom o proširenju Evropske unije. Zapadni Balkan iskoristio je povoljnije raspoloženje evropskih lidera za dalje proširenje, ali konkretne rezultate postiže jedino Crna Gora. Bilo je riječi i o sigurnosnim prilikama u kontekstu krize na Bliskom istoku, detaljnije Igor Božović.
7: Geopolitičke prilike u kojima je Ruska federacija napala Ukrajinu i u kojima američka administracija radikalno mijenja gospodarske odnose otvorili su priliku za proširenje Europske unije, ali kako ističe Ervin Ibrahimović, ministar vanjskih poslova Crne Gore, ti događaji su stvorili drukčiji ambijent na Zapadnom Balkanu.
8: Ako se radi o geopolitici, ona pruža određenu priliku. No najprije je važno da reforma stvori vjerodostojnost, dok bi rezultat trebao omogućiti pristup. Želio bih reći da je Crna Gora pokazala predanost dovršetku našeg integracijskog procesa.
7: Europski lideri su uvijek razmišljali koliko će ih koštati proširenje, a vrlo rijetko o promjenama koje ono donosi na terenu, ističe Marta Kos, europska povjerenica za proširenje. Stoga se treba fokusirati na napredak u rezultatima lokalnih vlasti i volji građana za priključenje Uniji, što je potkrijepila islandskim referendumom.
8: No čak i ako je većina ljudi koji su izišli na glasovanje bila protiv otvaranja pregovora sa Evropskom unijom, 47% Islanđana reklo je da. A 2010. godine, kada je Island bio zemlja kandidatkinja, prema Eurobarometru je samo 19% Islanđana podržalo članstvo. Dakle, ta brojka raste. Možda moramo pričekati još nekoliko godina.
7: Geopolitički odnosi među najvećim silama promijenili su čitavu strukturu regionalnih snaga. Tako primjerice zemlje oko Perzijskog zaljeva danas ne mogu gledati u Sjedinjene Države kao ekskluzivnog zaštitnika, jer njihova moć više nije toliko dominantna u odnosu na druge svjetske sile u usponu. Ebtesam El-Chedbi, voditeljica političkih centara i

0: iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
1: So the merging order.
2: Dakle, poredak u nastajanju nije onaj u kojem Kina zamjenjuje Sjedinjene Američke Države. To je poredak u kojem više sila postaju bitne u različitim domenama. To stvara složenije strateško okruženje. Za zaljevske države izazov više nije jednostavno izabrati između Vašingtona i Pekinga. Izazov je kako uskladiti odnose sa Sjedinjenim Državama, duboke ekonomske veze s Azijom, te zadržati dovoljno autonomije kako ne bi upale u zamku rivalstva velikih sila.
0: U radu ovogodišnjeg Bledskog strateškog foruma sudjeluje i izaslanstvo iz Bosne i Hercegovine predvođeno ministrom vanjskih poslova Konakovićem. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković upozorio je na Bledskom forumu na pokušaje destabilizacije regiona i usporavanje evropskog puta Bosne i Hercegovine. Konaković je kritikovao djelovanje Rusije i domaćih političkih aktera koje je optužio za blokiranje institucija i usporavanje evropskog puta Bosne i Hercegovine. Na marginama foruma sastao se sa američkim zvaničnikom Danielom Laytonom, s kojim je razgovarao o političkoj i sigurnosnoj situaciji u BiH, reformama energetici i jačanju ekonomskih odnosa sa Sjedinjenim Američkim Državama.
4: Na kampusu Sveučilišta u Mostaru održana je regionalna konferencija o politici Evropske unije i financijskoj perspektivi do 2034. u kontekstu modernizacije obrazovanja i strateškog partnerstva. Slušamo izjave direktora Ureda za evropske integracije Zapadnohercegovačkog kantona Ivana Jurilja i hrvatskog eurozastupnika Karla Rešlera.
5: Sada otvaramo prostor da naše strategije, naše prioritete, naše potrebe probamo ugraditi u kontekst evropskih politika, odnosno novog evropskog financijskog okvira. Do sada nije bilo ovakvih javnih događaja na ovu temu, da je prije nego se i proračun Evropske komisije usvoji za sljedeće financijsko razdoblje 2028-2034, u kojem pravcu zapravo ide politika Evropske unije, kako će funkcionirati u sljedećem financijskom razdoblju instrumenti Evropske unije i posebno kakva je zapravo uloga države pristupnice.
6: Bez obzira što stoji vanjska granica Evropske unije između Hrvatske i Bosne i Hercegovine, da u smislu akademskom, u smislu prometnom, energetskom, u smislu ljudskog kapitala, to je danas jedan razvojni prostor i mislim da ga tako moramo shvaćati i u budućnosti i u kontekstu evropskih fondova.
3: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je upute za birače registrovane za glasanje putem pošte na općim izborima 2026. godine. Birači koji su se prijavili za ovaj način glasanja već su počeli na svoje adrese dobijati glasačke pakete. Centralna izborna komisija podsjeća birače da pažljivo prate upute i pravilno popune i dostave glasački materijal kako bi njihov glasački listić bio važeći.
4: U Sarajevu je danas održan okrugli sto pod nazivom Izborni proces iz perspektive osoba s invaliditetom. Cilj je razmjena iskustava i definisanje preporuka za unapređenje pristupačnosti i inkluzivnosti izbornog procesa u Bosni i Hercegovini. Opširnije Marko Vuković.
7: Pristupačnost izbornih mjesta te dostupnost predizbornih i izbornih materijala samo su neki od problema sa kojima se suočavaju osobe s invaliditetom tokom izbornog procesa u našoj zemlji. Poseban problem predstavlja neadekvatna obučenost osoblja koje učestvuje u procesu u pristupu osobama sa invaliditetom, kaže predsjednik Upravnog odbora Unije organizacija osoba s invaliditetom u BiH, Suvat Zahirović.
8: Izborni sistem do sada bar, a vjerujem da i nove tehnologije neće otkloniti taj problem da osobe recimo sa oštećenjem vida mogu biti potpuno sigurne da je njihova glasačka volja u potpunosti ispoštovana, čak i ako im je omogućeno pravo na korištenje ličnog asistenta, jer ne možete birati sam, te neko drugi u vaše ime zaokružuje ono što ste vi odlučili.
7: I član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Ahmed Šantić ukazao je na brojne prepreke s kojima se osobe s invaliditetom suočavaju, a izdvojio je pitanje osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost i koje se zbog toga mogu naći van centralnog biračkog spiska.
9: Čime je praktično diskriminisana na način da nema aktivno biračko pravo, a posljedično i pasivno biračko pravo, Evropske konvencije to pitanje već polako problematiziraju i to pitanje će vjerovatno doći na dnevni red i parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Centralne izborne komisije.
7: Novi problem ove godine predstavljaju izborne tehnologije.

0: Srbije, a iz Unije organizacija osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini kažu da će tehnologije dodatno usporiti izborni proces, te ih moguće i demotivisati da izađu na izbore. Najveća promjena je redizajn glasačkih listića, a u tom kontekstu sam proces je drugačiji i teži za sve građane, ističe projekt menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom Dario Jovanović.
1: Rizik najveći jeste zapravo koliko mi u ovom vrlo kratkom periodu možemo doći do velikog broja stanovnika da objasnimo novi način glasanja i upotrebu novih tehnologija. Ono što skener kao uređaj omogućava, zapravo oba uređaja, jeste i govorne upute. Ono što ja nisam siguran da će to biti korišteno zaista na izborni dan.
0: U okviru skupa predstavljeni su i dokumenti o inkluzivnim politikama, izazovima osoba s invaliditetom u izbornom procesu te smjernicama za medije, a definisano je i 7 ključnih prioriteta za naredne 4 godine. Za BH Radio 1, Marko Vuković.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1. Do kraja emisije, pored ostalog, govorimo o događajima u svijetu, od samoubistva trostrukog ubice u Crnoj Gori do samita Šangajske organizacije za saradnju. U Crnoj Gori je završena potraga za ruskim državljaninom Mihajlom Šabunjinom, osumnjičenom za jučerašnje trostruko ubistvo u Danilovgradu. Ubica je sinoć izvršio samoubistvo kada ga je opkolila policija u šumi iznad Herceg Novog. Prije toga, kako je izjavio direktor uprave crnogorske policije Lazar Šćepanović, Šabunjin je otvorio vatru na policiju.
3: Ono što želim da kažem je da se radilo o veoma složenom zadatku, nepredvidljivom događaju, odnosno krivično djelo koje se nije moglo ni spriječiti, niti su bilo kakve okolnosti ukazivale na potencijalnu opasnost, pogotovo iz razloga što je nakon provedene kriminalističke obrade utvrđeno da je osumnjičeni sa žrtvama imao komunikaciju 24.8., da je koristio usluge strelišta, da je iskoristio povjerenje radnika zaposlenih na strelištu i bez ikakvog povoda, ono što se moglo odmah vidjeti preko nadzornih kamera, da je lišio života prvo jedno lice, a nakon toga lišio dva lica u objektu u kancelariji gdje je zaduživao oružje i municiju, uzeo vozilo i odvezao se u nepoznato pravcu.
4: Nakon što je u blizini Hormuškog Moreuza izvršen raketni napad na tanker za koji još niko nije preuzeo odgovornost, Iran je ispalio rakete na američke vojne baze u Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Uslijedila je prijetnja američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali i iranska reakcija. U glavnom gradu Kirgistana Biškeku održava se summit Šangajske organizacije za saradnju koja nakon 25 godina postojanja predstavlja skoro polovinu svjetske populacije i otprilike četvrtinu globalne ekonomije. Osim lidera 10 zemalja članica, među kojima su Kina, Rusija, Indija i Iran, događaju prisustvuju i najviši zvaničnici brojnih država posmatrača i partnera, kao i generalni sekretar UN-a Antonio Guterres.
2: Jedna od centralnih tema summita posvećena je reformi globalnog upravljanja, a raspravu su pratile ocjene da Ujedinjeni narodi treba da imaju centralno mjesto u rješavanju svjetskih pitanja. Predsjednik Kine Xi Jinping predlaže jačanje Šangajske organizacije zbog proaktivnog usmjeravanja toka historije.
5: Trebalo bi zajednički proširiti saradnju u novim oblastima, uključujući vještačku inteligenciju, digitalnu ekonomiju, zelenu industriju i zelene minerale. Sve strane treba da ojačaju saradnju u borbi protiv tri sile, transnacionalnog organizovanog kriminala, krijumčarenja droge i telekomunikacionih prevara, kao i saradnju u oblasti informacione, biološke i svemirske bezbjednosti, uz strogo sprečavanje spoljnih sila da se miješaju u unutrašnja pitanja država, ugrožavaju političku bezbjednost i narušavaju regionalnu stabilnost. Treba istrajati u ravnopravnosti velikih i malih država, o regionalnim pitanjima odlučivati zajedničkim konsultacijama i odgovoriti na zajedničke izazove multilateralnom saradnjom.
4: A u Mostaru je upriličeno potpisivanje ugovora sa korisnicima financijske podrške koju je Republika Hrvatska obezbijedila za projekte Hrvata u Bosni i Hercegovini u vrijednosti od 26 miliona eura. Delegaciju Republike Hrvatske predvodi premijer Andrej Plenković, koji je obišao gradilište Hrvatskog narodnog pozorišta te univerzitet i kliniku, za koje je Hrvatska i ove godine izdvojila po 10 miliona eura. Govore korisnici sredstava iz Centra za prevenciju Prozor Rama Anđa Šarčević.

0: Urednik iz Orašja Mate Jovanović i hrvatski premijer Andrej Plenković.
1: Općina Prozorama dobila je sredstva za izgradnju dječjeg igrališta, a naš centar za obnovu stare stolarije na jednoj našoj zgradi koju koristimo.
2: Bavimo se peradarskom proizvodnjom već dugi niz godina i evo dobili smo potporu za nabavku krovnih panela radi toga što imamo velike gubitke u peradarskoj proizvodnji zbog velikih toplotnih udara i velikih temperatura, a ujedno i zaštita zimi.
3: Današnji događaj dio je naše cjelovite i dobro osmišljene politike koju provodimo zadnjih 10 godina. On se nastavlja na sličan susret kojeg smo imali u Posavini, u Orašju, krajem srpnja, kada su projekti bili vrijedni 37 milijuna eura, danas ukupna vrijednost 36 milijuna eura. Sve to govori o snazi i međuresornoj podršci svih naših ministarstava i ureda.
4: U Sarajevu će u četvrtak i petak biti održan sajam zapošljavanja Gledaj sebi posla, a fokus će biti na zapošljavanju osoba s invaliditetom i žena. Više o sajmu govore federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić i direktor Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Ahmed Baljić.
5: Industrije koje će biti zastupljene na sajmu poslova jesu proizvodnja i industrija, financije, osiguranje, servisne usluge i tehnologija, turizam, transport, logistika, retail i trgovina. Najveći broj oglasa koji imamo svakako dolazi iz ove trgovačke djelatnosti, tu su i CNC i mašinski, tehničari, vozači, logistika, call centri, IT, administrativne pozicije, bankarski savjetnici, financijski referenti.
6: Pozivam osobe sa invaliditetom da u što većem broju posjete ovaj sajam. Također bih uputio poruku poslodavcima da u skladu sa svojim mogućnostima pokažu malo veće razumijevanje prema osobama sa invaliditetom u smislu da im se pruži šansa. Fond je tu da to podrži, tako da objektivno poslodavac ne može biti nikako na gubitku. Svaki onaj poslodavac koji se odluči da zaposli osobu sa invaliditetom manje više tu prvu godinu ima pokrivenu kompletnu bruto platu za tu osobu sa invaliditetom.
4: U Bosni i Hercegovini počela je nova školska godina i to u 5 kantona Federacije BiH, dok će u drugih 5 nastava krenuti od 7. septembra, zavisno od vremenskih uslova. I u Trebinju vremenske prilike i požari diktiraju početak nastave, iako škola danas počinje i za učenike u Republici Srpskoj. U Unsko-sanskom kantonu prvi dan škole obilježit će štrajk upozorenja prosvjetara. Sindikat traži jednake plate za sve zaposlene u javnim institucijama. Detaljnije Ines Baždali.
7: Sarajevska osnovna škola Meša Selimović i učenici kažu poželjeli smo školu. Zašto? Jer je dugo nismo vidjeli.
8: Volim sve školu jer moja učiteljica kad sam je pogledala u oči nisam mogla vjerovat kako je. Ima srca u duši.
9: Što voliš? Najviše
10: volim kad je veliki odmor.
9: To. Ima li nešto da ne voliš?
10: Da, matematiku.
11: Ja ne volim matematiku.
8: Vjeronauka je najlakša, ne moraš rad zadaće, on to neće pregledati, ne moraš ništa raditi.
7: Osim u Sarajevskom, škola u Federaciji Bosne i Hercegovine počela je danas i u 4 druga kantona. U Tuzlanskom, Zeničko-Dobojskom, Bosansko-Podrinjskom, ali i Unsko-Sanskom. S tim da prvi čas u srednjim školama Unsko-Sanskog kantona je i svojevrsni štrajk upozorenja. Tražimo veće plate ili bar približne onima zaposlenim u drugim javnim institucijama, kaže predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Samir Fajić.
12: I ono što je najžalostnije, da mi tražimo da se približimo tim platama, ne da se izjednačimo. To je nešto što nas boli, ali nešto što želimo i da progutamo, ali da dođe do nekog razumijevanja vlade, ali evo, nažalost, do toga ni do danas nije došlo.
7: Ne danas, nego 7. septembra škola će da počne i u Posavskom, Srednjobosanskom, Zapadnohercegovačkom, kao i u kantonu 10. S tim što u Hercegovačko-Neretvanskom ostaje mogućnost dodatne odgode zbog visokih temperatura, potvrdila je pomoćnica ministrice Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke Nadija Bandić.
13: Želim da ova školska godina našoj djeci donese ne samo pregršt novih znanja, nego i ono što je možda najvrijednije u cijelom tom procesu, a to je interakcija, sklapanje novih prijateljstava i radovanje zajedničkim uspjesima.
7: Nastava je počela i u 100.

0: 87 osnovnih škola u Republici Srpskoj, a sve vidljivije ipak su poteškoće koje dolaze sa vremenskim neprilikama. U Prnjavoru zbog nevremena jedna škola je oštećena, pa će nastava kasniti, a u Trebinju skraćeni časovi zbog aktuelnih požara, potvrđuje pomoćnica ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Nataša Cvijanović.
1: Evo, radujemo se svi. Mislim da i mališani, odnosno đaci, začekaju da uđu u svoje klupe, prije svega mislim na prvačiće. Ove godine mi u Republici Srpskoj imamo negdje oko 100 učenika više, odnosno 100 prvačića upisanih više u odnosu na prethodnu godinu i to nas posebno raduje.
0: I još jednom, početak nove školske godine u Bosni i Hercegovini jasan je pokazatelj razjedinjenih obrazovnih politika. Dok se prvačići u nekim predjelima naše zemlje danas raduju početku škole, drugi će na radost da sačekaju minimalno još 7 dana. A oni treći, bar u srednjim školama Unsko-sanskog kantona, slušat će na času, umjesto o prosvetiteljstvu, o kršenjima radničkih prava njihovih profesorica i profesora. Za BH Radio 1, Ines Baždalić.
2: 13. godinu za redom Unija poslodavaca Republike Srpske prvog dana nove školske godine donirala je u Banja Luci školski pribor đacima osnovcima iz višečlanih porodica. Govore predsjednik Unije Saša Ačić i Sanja Topić iz udruženja višečlanih porodica 4+.
3: Ove godine smo prikupili u ovoj našoj akciji vrijednosti školskog pribora u vrijednosti 7.500 konvertibilnih maraka. Ja ću napomenuti da smo u dosadašnjih 13 godina preko 100.000 maraka prikupili školskog pribora i podijelili našim partnerima iz udruženja 4+ i naravno to je došlo na kraju do naše djece. I ovaj put Unija poslodavaca želi da promoviše majčinstvo, porodicu kao osnovni stup društva i mi ćemo u nastavku našeg djelovanja zagovarati ona zakonska rješenja i one aktivnosti koje će doprinijeti da nas bude što više u Republici Srpskoj.
4: Kao vjerujete našim porodicama, svaka pomoć je dobrodošla. Kada imate 4 školarca koja spremate za školu, bez obzira na besplatne udžbenike, školski pribor je uvijek dobrodošao i predstavlja zaista velike vid pomoći. Samim tim, porodicama je olakšan početak školske godine.
2: Danas počinje Zlatni septembar, mjesec podizanja svijesti o raku kod djece. Cilj kampanje je skrenuti pažnju na njihove izazove i potrebe te ukloniti stigmu koja je još uvijek prisutna, govori glasnogovornica udruženja Srce za djecu oboljelu od raka, Atifa Buldić-Bešić.
5: Zlatni septembar je mjesec podizanja svijesti o raku kod djece, obilježava se globalno i mi već dugi niz godina se pridružujemo toj globalnoj kampanji. To je vrijeme koje intenzivno koristimo da skrenemo pažnju na populaciju djece oboljele od raka, da pričamo o njihovim problemima, da pričamo o izazovima koji prolaze, da pričamo o samim malignim bolestima kod djece i pokušavamo nekako destigmatizirati kako njih, tako sigurno i njihove porodice. Zajedno kroz velike kampanje trudimo se približiti bosansko-hercegovačkoj zajednici samu tu temu i pokušati ukloniti tabu oko ove populacije. Humanitarna trka Zlatni krug ove godine se dešava ponovo u Visokom. Održat će se 6. septembra ispred kulturnog centra Altintag u Visokom. Imali smo veliku podršku do sada zaista cjelokupne društvene zajednice. Ovo je već 5. Trka po redu. Mi se iskreno nadamo da ćemo tamo vidjeti 6. septembra u Visokom veliki broj naših sugrađana kao i do sada, da će nas ove godine biti još više.
2: Temperature: Tuzla 27, Bugojno, Gradačac i Sarajevo 29, Banja Luka, Sanski most i Zenica 30, Bihać 31, Trebinje 34, Mostar 37 stepeni.
6: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana slabi lokalni pljuskovi su najizgledniji u zapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne. Temperature od 20 do 36 stepeni.
2: Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine.
6: Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša, Klobuk i Hum. Na graničnim prelazima Doljani, Metković, Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila na prelaza granice ne čekaju duže od pola sata.
2: 16 sati i 30 minuta, podsjećamo na vijest.

0: 60 dana. Podignuta optužnica protiv vozača Adnana Kasapovića zbog iskakanja tramvaja iz šina u Sarajevu 12. februara.
1: U glavnom gradu Bosne i Hercegovine počeo međunarodni sajam namjenske i odbrambene industrije Prvi Balkanski štit 2026.
0: Drugog dana Bledskog foruma raspravlja se o proširenju Evropske unije i sigurnosnim prilikama.
1: U Biškeku upriličen summit Šangajske organizacije za saradnju. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, speaker Aydin Koso, urednici emisije Senka Jašarspahić i Samir Huseinović.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba. Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
5: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
6: Košarkaška reprezentacija naše zemlje upisala je poraz u drugoj utakmici drugog kruga kvalifikacija i vjerovatno već sada ostala bez realnih izgleda za plasman na Mundo Basket. BH tim je izgubio u Viljnusu od Litvanije rezultatom 78-73 u utakmici u kojoj je ponovo pokazao dva lica. Ono bolje u prvom poluvremenu, u kojem su konstantno vodili i u oba smjera i više nego uspješno parirali domaćinu. Do pada u igri dolazi u trećoj četvrtini. Naš tim ne uspjeva pronaći odgovor na izuzetno agresivnu odbranu Litvanaca. Procenti šuta iz igre su kardinalno loši, na sve se naslanja i niz tehničkih grešaka. Previše da bi se sve ispravilo u zadnjih 10 minuta. Poraz je bio neminovan, a razočaran nakon svega viđenog selektor Dario Đerđa.
7: Mislim da smo napravili nekoliko stvari koje nas stvarno nisu trebali. Počevši od tehničke i jedne druge, namjeran faul, to nam je malo okrenulo ritam utakmice i promašili smo puno zicera, slobodnih bacanja i otvorenih trojki. Na drugoj strani oni su kontinuirano uspjeli zadržati energiju i možda nas je to koštalo puno boljeg rezultata koji je trebao biti, jer mislim da smo prvo poluvrijeme stvarno bili tu sa disciplinom i sve, međutim drugo poluvrijeme nismo, pogubili smo se malo, ali šteta, jer mislim da ovi momci zaslužuju više. Moji momci zaslužuju više, oni mogu više i to je ono što me sad najviše boli, iskreno.
6: U grupi J Srbija je u Pezaru savladala Italiju sa 76-64, dok je Turska očekivano visoko slavila na Islandu sa 110-73. Naredni meč naša reprezentacija u tekućim kvalifikacijama igra 26. novembra na gostovanju Islandu, a tri dana kasnije dočekujemo Litvaniju. Prolaz na Mundo Basket na kraju kvalifikacija izborit će tri najbolje plasirane selekcije. Košarkaškim vijestima dodajmo da ćemo Đerđu i društvu, ali na klubskom nivou, ove sezone pratiti u Ulebovom Eurokupu. Naime, Euroliga je donijela odluku da će bosansko-hercegovački šampion u ovom takmičenju zamijeniti ekipu Monaka. Bosna će biti smještena u dosta kvalitetnu grupu D, gdje se nalaze turski Basek Šehir, zatim bugarski Botevgrad, španjolska Mandresa, litvanski Lijetka Belis, grčki Paok, njemački Ulm i talijanska Roma. Bosna se u drugo po kvalitetu Ulebovo takmičenje vraća nakon sezone.
8: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.
9: Pratite Radio Goražde na streaming servisima.

Jedan put lijep pozdrav iz našeg studija. U narednim minutama prisjetit ćemo se događaja koji su se desili na današnji dan. Na današnji dan 1159. umro papa Adrian IV. Jedini Englez koji je biran za poglavara katoličke crkve. Izabran je 1154. godine. Prvog septembra 1900. Velika Britanija anektirala Južnoafričku republiku. U 1923. u zemljotresu koji je potpuno razorio japanski grad Yokohamu i gotovo uništio Tokio, poginulo najmanje 142.000 ljudi, a 2,5 miliona ostalo bez domova.

0: 1. septembra 1993. u Ženevi propali pregovori o okončanju 17-mjesečnog rata u Bosni i Hercegovini, pošto su predstavnici Republike Bosne i Hercegovine odbacili mirovni plan međunarodnih posrednika o podjeli zemlje. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2003. Nizozemska postala prva država u svijetu u kojoj je marihuana u slobodnoj prodaji.
1: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
2: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
3: Radio Goražde.
2: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: otvoreni program.
1: I dalje ste na valovima Radio Goraža, poštovani slušalci, dobar dan i dobro nam došle. U Goražu će sutra biti održana akcija dobrovoljnog darivanja krve. Još jedna prilika da građani pokažu humanost i pomognu onima kojima je krv neophodna za liječenje. Dobrovoljno darivanje krvi ima poseban značaj jer se zalihe mogu osigurati jedino zahvaljujući ljudima koji su spremni odvojiti dio svog vremena i darovati krv. O tome ćemo u nastavku. Na telefonskoj liniji s nama gospodin Emir Sarajlić, sekretar Crvenog križa Goražde. Gospodine Sarajlić, dobar dan, želimo i vama.
2: Dobar dan, lijepi pozdrav vašim slušalcima i hvala na pozivu.
1: Hvala i vama još jednom što govorite za program našeg radija. Sutra je planirana akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Kada i gdje će biti održana?
2: Sutra ćemo imati akciju dobrovoljnog darivanja krvi u maloj sali Centra za kulturu. Tu smo i ranije imali, ovi koji dolaze da daruju krv znaju to dobro. I bit će u vremenu od 9 pa do 5 popodne. Naravno, uvijek postoji mogućnost se produži ako za to postoji potreba. Kao i ranije godina, mi ćemo to raditi u saradnji sa Federalnim zavodom za transfuzijsku medicinu, s ekipom ljudi koja to svakodnevno radi, koja taj posao zaista obavlja dobro. Mi u proteklim godinama nikad nismo imali nekakvih problema. Možda mali podsjetnik da krv može darovati svaka zdrava osoba u dobi od 18 do 65 godina i da u tom slučaju neće imati nikakvih problema jer posljedica samog darivanja krvi.
1: Ovo je druga ovogodišnja akcija, ili?
2: Jeste druga akcija. Malo smo zakasnili s ovom drugom akcijom, ona je trebala biti prije 15-20 dana, međutim zbog nekih drugih razloga koje smo imali nismo mogli ranije, pa evo ide to sad, ali mislim da nije kasno, da je ovo dobro vrijeme, uvijek je dobro vrijeme za darivanje.
1: Tako je. Kakav odziv očekujete?
2: Mi smo na prošloj akciji imali odličan odziv i ne samo na prošlom, nego protekli duži niz godina naše građane se zaista u velikom broju odzivaju na ove akcije. Gotovo da uvijek imamo preko 100 prikupljenih doza. Rekao na prošloj akciji 133 prikupljene doze i to zaista izvanredan odziv, imajući u vidu da ovo nije veliki grad, dakle ima nas toliko koliko nas ima, ali naši sugrađani zaista pokazuju tu veliku humanost i pokazuju svijest koliko je važno da se daruje krv. I evo, vi ste to fino, lijepo u najavi rekli koliko je bitna krv u procesu u zdravstvu inače.
1: Gospodine Sarajlić, da li imate dovoljan broj redovnih davalaca i koliko je važno uključivanje mladih i ljudi koji do sada nikada nisu darivali krv?
2: Ima zaista značajan broj, evo sada da na kalkulišnim sa tim tačnim ciframa, ali ima veliki broj ljudi koji se odazivaju na sve naše akcije. Dakle, višestruki davaoci krvi, ali na svakoj akciji imamo i novi mladi ljudi koji sa sticanjem punoljetstva ispunjavaju i taj uslov da mogu darovati krv. I zaista iz godine u godinu pokazalo se to, evo, kažem, protekli niz godina, da su naši sugrađani zaista veliki humanisti, da znaju koliki je značaj dobrovoljnog darivanja krvi i ne sumnjam ja uopšte da ćemo i sutra imati veliki odziv.
1: Inače, koliko često jedna osoba, zdrava osoba, može darivati krv?
2: Pa, za žene to je 4 mjeseca, dakle svaka 4 mjeseca može darovati krv, a muškarci svaka 3 mjeseca.
1: Na kraju još jednom poziv građanima Goražda, dakle sutra od 9 sati, je li tako?
2: Jeste.
1: Centar za kulturu.
2: Jeste, upravo tako. Evo, ja se pridružim tom pozivu da u što većem broju izađemo, da darujemo krv, jer ovo je, rekao bi, jedan kritičan period i zbog ovih vremenskih prilika.

cili svi zna moredu na milijun mali način spravljat. I u šorbulu i najoko sirova more i se i u tvrdo i u meko i u gusto i u ritko i sa svom mogućom spizon mutit. Al kad nadalina muti ja

Vaja poč leć, finila je ova, al kada dalina gre leć, to pari kada cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u postaju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pisati.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.

0: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
1: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Poštovani slušaoci, još jedan put lijep pozdrav. Nova školska godina danas je počela i u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde. U osnovnoj školi Husein Efendija Đozo danas je upriličen i prijem prvačića. O tome kako je sve proteklo govori direktor ove škole, gospodin Elbedin Crkalović. Direktore, dobar dan i hvala vam što govorite za naš program.
3: Dobar dan vama i slušalcima Radija Goraža. Čast, zadovoljstvo mi je uvijek se odazvat vama.
2: Hvala vam lijepo. Dakle, nova školska godina je počela. Je li osnovna škola Husein Efendija Đozo spremna za nastavu? I evo, kako je protekao prvi dan?
3: Što se tiče osnovne škole Husein Efendija Đozo, mi smo upisali 79 prvačića. Danas nam je bio svečani trenutak. Evo, imali smo mali prijem prvačića, malu priredbu za nje. Upravo sad on sa svojim učiteljima u razredima. Sve protiče u najboljem redu. Što se tiče škole, škola je sređena, spremna za početak ove školske godine.
2: Dakle, rekli ste 78 prvačića. Koliko odjeljenja su raspoređeni?
3: Što se tiče prvačića, mi smo upisali 79 prvačića, oni su raspoređeni u 4 odjeljenja, a ukupno naša škola broji 850 učenika raspoređeni u 40 odjeljenja.
2: Kakva je situacija s brojem učenika, direktore? Bilježite li pad ili rast, ili je broj približno isti kao prošle godine?
3: Mi ove godine smo upisali 5 učenika više nego što nam je otišlo 9. razreda, tako da u ovoj godini imamo 5 učenika više na odnosu na prošlu godinu. To je otprilike neki broj koji se godinama vrti oko 850 učenika naše škole.
2: Direktore, jesu li osigurani svi potrebni nastavnici i stručni kadar za početak školske godine?
3: Jeste, što se tiče osnovne škole Husein Efendija Đozo, mi imamo stručan kadar, čitav kadar, konkursi su završeni, primljeni su novi radnici, svi su stručni, što je najvažnije, raspored je završen, krećemo spremno u novu školsku godinu. Mi imamo jednu novinu, imamo isto dva portira koje će obezbeđivati ulaz, izlaz iz škole, iz kapije, tako da opet nekako smo to uzeli obzir da nam ne može svak ni ulaziti u školu ni dolaziti, morat će se javiti u portiru. Naravno, svi su dobro došli u školu, ali će se morati voditi evidencija kako ko ulazi i izlazi. Jer znate, mi smo škola koja se nalazi u centru grada, stvarno ona je na udaru svega.
2: Vodi se računa o sigurnosti, to je jako bitno. Inače, u kakvim uslovima učenici započinju nastavu? Da li je bilo nekih radova, renoviranja, nabavka nove opreme? Evo, šta se dešava u školi?
3: Naravno, mi smo sve učionice su okrečene, spremna za rad, postavljene u 3 učionice laminat. Onda, što se tiče, u nekim učionicama su postavljene klime. Puno stvari se radilo u učeničkim toaletima, su zamljenjena vrata koja su bila dotrajala, tako da ne nabrajam čitavo ljeto se radilo stvarno da se obezbede što bolji uslovi za naše učenike.
2: To nam je drago čuti. Evo, šta biste na početku nove školske godine poručili učenicima, roditeljima, a naravno prvačićima koji danas počinju jedno potpuno novo životno putovanje?
3: Jeste, ja bi čestitao početak prvog dana škole svim, znači našim đacima, pa i roditeljima, pogotovo našim prvačima. Poželio im puno uspjeha, rada, da dobro slušaju, da se trude, da budu što bolji učenici. To je neka poruka moja što se tiče prvog početka.
2: Direktor, evo na kraju, vama, svim nastavnicima i ostalim uposlenicima škole želimo stvarno uspješnu novu školsku godinu, mnogo strpljenja, dobre saradnje s učenicima i roditeljima, što i dosta lijepih rezultata i razloga za zadovoljstvo. Sretno u novoj školskoj godini. Hvala vam što ste govorili za naš program.
3: Hvala i vama puno.
2: Poštovani slušaoci, bio je to dakle direktor osnovne škole Husein Efendija Đozo, gospodin Elbedin Crkalović. Toliko za ovo javljanje. U nastavku slijedi muzika.
4: Radio Goražde 91,1 i 101,5 MHz. Frekvencije dobrog raspoloženja.

0: na pozive.
1: Počela je nova pedagoška godina. Koliko mališana danas boravi u tri vrtića kojima upravlja javna ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Gorište?
0: Pa evo, kao što ste i rekli, danas je jako živo u našim vrtićima i otvorili smo vrata kako djeci koja su odranije boravila u vrtiću, tako i novo upisanoj djeci i u ovoj školskoj godini, odnosno pedagoškoj godini ćemo imati 245 djeci raspoređeni u 10 odgojno-obrazovnih grupa. Zaista moram naglasiti da sa djecom rade stručne osobe, profesori predškolskog odgoja i vrtić nije samo mjesto čuvanja, nego je mjesto gdje se realizuje odgojno-obrazovni proces. A to znači da stručne osobe rade sa djecom i da realizuju niz aktivnosti tokom dnevnog boravka.
1: Dakle, onako posebna atmosfera danas u vrtićima, bilo je suza sigurno za mališane koji
0: tako je.
1: Dolazi.
0: Tako je, prvi dan je, pa ja bih rekla, stresan kako za djecu, tako i za roditelje, ali vjerujte i za same uposlenike ustanovi. Nekako svi se očekujemo i pomalo i plašimo kako će proći taj prvi dan. Najviše nama uposlenicima je teško kada vidimo dječije suze, ali svakako i njihovim roditeljima, ali sve to normalne reakcije, posebno kada su djeca u pitanju, djeca koja se prvi put odvajaju od roditelja. I to su sasvim normalne reakcije djece, sasvim normalno je pokazati emociju kako djece, tako i roditelja. Ono što mogu da kažem roditeljima jeste da svi uposlenici javne ustanove su na raspolaganju, da sve što im bude trebalo za sva pitanja, nedoumice, otvoreni smo za saradnju i vrlo brzo ćemo, ako Bog da, i prevazići ovaj period adaptacije.
1: Direktorice, u Goraždu je veliki interes za vrtić i dalje imate liste čekanja.
0: Tako je, ne samo u Goraždu, nego i u cijeloj Bosni i Hercegovini, u svim kantonima, postoje velike liste čekanja kada je upis u vrtić u pitanju. Koji su razlozi? Prvenstveno je kod nas, kada govorimo o tome, razlog je nedostatak prostornih i kadrovskih kapaciteta. Ono što je moja želja i što je moja namjera i što svakodnevno iniciram i kod vlasti i kod svih onih koji se brinu o djeci, jeste da zajedničkim snagama napravimo još jedan vrtić, još jedan dom gdje ćemo primiti naše mališane kako bi mogli pohađati predškolsku ustanovu. Međutim, znate da je to vrlo teško, tako da evo, ja očekujem podršku zaista svih dobronamjernih ljudi koji žele da riješimo ovaj problem, da se uključe i da pokušamo na taj način prevazići ove poteškoće.
1: Malo da se osvrnemo na protekli period, završeni su radovi na sva tri objekta. Šta je konkretno urađeno i koliko su time poboljšani uslovi za boravak djece, ali i rad uposlenika?
0: Pa, kada su radovi, realizacija projekata u sva tri vrtića u pitanju, mi smo zaista imali, da kažem, vrlo radno ljeto. Od 1. jula su aktivnosti počele na uređenjima objekata i evo, još imamo nekih manjih radova, ali to ne smeta da se odvija odgojno-obrazovni proces. Kada je vrtić Sunce u pitanju, izmijenili smo kompletnu unutrašnju stolariju koja svakako, pored estetskog izgleda, stvorila je i bolje, kvalitetnije uslove za djecu i za same zaposlenike. Također smo klimatizirali prostorije u kojima borave djeca u vrtiću Sunce. Zatim u vrtiću Zvijezdice je saniran, odnosno u potpunosti zamijenjen krov i zamijenjena je vanjska kompletna stolarija. Evo, još imamo neke radove, ali to se polako privodi kraju i to će omogućiti da djeci bude puno toplije, svjetlije i na kraju ja se zaista moram zahvaliti roditeljima koji su imali strpljenje i kada smo imali problema sa krovom u tom objektu, ali evo i ovo, tokom ovog ljetnog perioda. Kada je vrtić Plavi cvijet u pitanju, u Plavom cvijetu ono

0: što je negdje pri kraju jeste utopljavanje samog objekta, ali i zamjena vanjske stolarije na spratu, dok smo u mjesecu januaru zamijenili kompletnu vanjsku stolariju u prizemlju. Samim tim će djeca također bolje uslove imati za boravak, ali i sami zaposlenici, i objekat će biti mnogo topliji i bit će puno ugodnije svima.
1: Direktorice, još jedno pitanje, šta će biti u fokusu rada s mališanima tokom ove pedagoške godine, kakav je plan, planirate li neki novi sadržaj, programe?
0: Pa osim infrastrukturnih projekata i poboljšanja tih, da kažem, materijalnih uslova za boravak djece, mi kontinuiramo, radimo i na inovativnosti i osmišljavanju i uvođenju kvalitetnih i drugačijih programa koji će upotpuniti cjeloviti razvojni program po kojem mi i radimo. Ove godine ono što mogu najaviti jeste da ćemo imati programe koje nastavljamo. To je program Zdravo jedi, zdravo rasti, program Misli jednako, čiji je cilj razvijanje empatije i odgovornosti kod djece, ali isto tako, evo, ja sa radošću sam dobila vijesti, čekamo neke dodatne informacije da nam je Federalno ministarstvo obrazovanja odobrilo dva projekta sa kojima smo aplicirali, a to je projekat korektivne gimnastike i projekat učenja stranog jezika i muzičke aktivnosti u predškolskoj ustanovi. Tako da, evo, ja se nadam da ćemo i u tom smislu što kvalitetnije pružiti boravak i sadržaje našoj djeci, ali svakako vrlo je važna i saradnja sa roditeljima, i pozivam roditelje da budemo partneri u svemu, da zajedničkim snagama stvaramo bolje uslove za našu djecu.
1: Želimo vam sretnu i uspješnu novu pedagošku godinu i hvala na ovom javljanju.
0: Hvala vama puno i ja svakako želim svojim zaposlenicima sretnu i uspješnu novu pedagošku godinu, roditeljima i djeci što manje suza, što više smijeha i radosti tokom boravka u našim vrtićima. I evo, hvala vama što nas pratite tokom svih ovih godina i sve naše sadržaje koje pružamo.
1: Svako hvala dobro vam. I hvala još jednom.
2: Da se čuje više od čuvenog.
3: Da se sazna skriveno.
2: I pjeva sve do neba.
3: Najbrži mediji.
2: Radio Gorovica.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Nabavi svog zvjerića još brže u Konzumu i Merkatoru. Potraži proizvode koji ti donose dodatne naljepnice. Kalvo tuna, orasi biljno mlijeko, tops.
3: Vidimo se.
4: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
5: 39 godina, jedan cilj, spojiti najbolje. Projekat 100 naj...

0: Najvećih predstavlja Sarajevo International Business Fair 100 Expo. Zaboravite sve što znate o poslovnim sajmovima. Predstavite se i povežite na drugačiji način. Uskočite u B2B arenu i stvorite vrijedne konekcije. Otvorite nova tržišta na paviljonima Hrvatske i Srbije. A onda all inclusive business party u wellness resortu. 100 Expo 20. i 21. oktobra. Hotel Hills Sarajevo. Prijave na www.100expo.ba ili na www.100najvecih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Crveni križ grada Goražda organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će biti održana u prostorijama Mali sale Centra za kulturu u srijedu 2.9.2026. godine u vremenu od 9 do 17 sati.
3: Godišnja vježba Eufora Brzi odgovor počinje 22. augusta i traje do 3. septembra 2026. Vježba se održava širom Bosne i Hercegovine na većem broju lokacija, među kojima su Sarajevo, Mostar, Bijeljina, Tuzla, Višegrad, Trebinje, Čapljina, Drvar, Laktaši, Livno, Manjača, Krčmarice, kao i određeni granični prelazi. Cilj vježbe je jačanje operativne spremnosti Eufora i njegove sposobnosti da prihvati i u svoje redove integriše rezervne snage iz Albanije, Austrije, Bugarske, Francuske, Grčke, Italije, Mađarske i Rumunije, kojima će podršku pružati oružane snage Bosne i Hercegovine i Agencije za provođenje zakona. Tokom vježbe stanovništvo može primijetiti intenzivnije pokrete trupa, patrole i druge vojne aktivnosti. Eufor poduzima sve potrebne mjere da na najmanju moguću mjeru svede uticaj koji ovo ima na svakodnevni život građana. Brzi odgovor 26. Prisustvo koje se vidi. Spremnost koju se vjeruje.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo Dino Kafa 500 grama 10,95, Tonito Sladoled 1 litar 4,95, Eurokrem SL 500 grama senzacionalnih 4,45, Fax deterđent 80 pranja 21,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Marketing, Radija Goražda 221 556.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam.

0: Vaš glas.
1: Vaša muzika.
0: Uvijek tvoj ritam.
1: Uvijek tvoja muzika.
0: Radio Goražde.

0: Radio Goražde, vaš prijatelj kroz vrijeme.
1: Od 1970. godine uz vas svakog dana.
2: Radio Goražde.
1: Tradicija, kvalitet, povjerenje.

0: 56 godina sa vama.
1: I tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
0: Vaš prijatelj kroz vrijeme.